0: sa han. Ja. Men dessverre, dette lot seg altså ikke konvertere til spillbart format I radioen, så...
1: Godt.
0: Jeg tar en annen som du har hørt før.
1: Ja.
0: Du har hørt, alle har hørt denne før.
1: Alle har hørt den før.
0: Alle har hørt den før.
1: Mm-hmm.
0: Nesten alle I hvert fall. Og de som så gamle som deg og meg, vi har hørt den med Chet Atkins før.
1: Ja, og det den.
0: Det den.
1: Ja, det den.
0: Ja. Nå skal vi lene oss tilbake med Sverdfisken og høre en barneblues fra North Carolina I statene. Den heter for Freight Train. Mm.

0: Ja, jeg har stadig fot for Cassandra Wilson. Jeg er hører veldig mye på henne.
1: Blir så søvnig, ja, du vet.
0: Ja, det er litt sånn dels, kjedelig.
1: Ja.
0: Ikke kjedelig?
1: Ja.
0: Nei, litt, akkurat den er litt sånn tam.
1: Ja.
0: De nyere platene hennes er i grunn bedre enn de gamle. Det er veldig sjeldent, jeg synes. Men jeg synes de nyere platene er mer spennende enn de gamle.
1: Ja. Jo, du var inne på dette med Villmarkens sønner, og for akkurat en uke siden også satt Villmarkens sønner i noe avskjermede omgivelser med batteriradio og hørte på NRK.
0: Ja, visst, jo det.
1: Begynte å nærme seg den lyse morgen, og det var en eller annen sånn programserie om sånn nostalgisk innfall.
0: Nostalgia.
1: Da, og,
0: ja, det heter, det heter det.
1: Og vi kom jo da... Det var jo en plate vi savnet da, som vi absolutt syntes de skulle ha spilt
0: ja.
1: I programmet, og... Tida gikk, og de spilte ikke i hvert fall ei av disse platene, og vi sa da at greit, vi skal ta oss og spille Kinks vi neste gang vi skal på radioen. Vi visste jo det var bare en uke til. Men altså på slutten, fordundre meg, tror du ikke gubben flaska til og spilte akkurat den plata vi skulle spille nå, men vi spiller likevel vi. Ja da, en kjempefin... satirisk sak fra brødrene Davis her. 1966 tror jeg platen kom ut. Jeg synes det var en fin låt da. Jeg tenkte ikke så mye over teksten, men den kan du godt høre på. Her kommer Sunny Afternoon.

0: Ja. Og det med orgel tror du hadde helt rett i. Jeg synes du hadde helt rett i at det var en refrenge her var det var kjenningsmelodien til Absolute Fabulous.
1: Ja, selvfølgelig. Det var Bob Dylan i sin tid som skrev den her.
0: Var det det,
1: ja? Ja, det var det det.
0: Godt.
1: Men hvis Julie Driscoll i det hele tatt huskes, så er det antageligvis for den låten her. Eller Road to Cairo, muligens. Det var vel først og fremst de to som jeg husker i hvert fall. Og du husker vel ingen av dem?
0: Jo, jeg husker det at jeg hadde sånn viss tendens som du også nå ser på kjøreplanen til å sitte og skrable på ting. Skrive og tegne og dille.
1: Ja.
0: Og jeg husker på en av disse skolepermene mine bøkene. Der hadde jeg skrevet Julie Driscoll. Jeg synes jeg husker at hun var ganske kul sveis og
1: meget motebevisst.
0: Meget motebevisst.
1: Ekstremt.
0: Lys i håret med
1: Leida, liksom, mørke håret.
0: Mørke. Kanskje hun var lys egentlig.
1: Ja, på mitt plateomslag er hun mørk.
0: Nå, ja. Men jeg mener, jeg har så forestillet henne som lys.
1: Ja.
0: Vel.
1: På LP'en er hun mørk.
0: På LP'en er hun mørk.
1: Dette var en LP. Ja. Så.
0: Vel, vel.
1: Over til
0: så vel kan man ta.
1: Over til Jens Evensen.
0: Ja, Bill Evans.
1: Ja, ja.
0: I alle fall, nå går vi jo fra den ene TV-serien som går på den ene kanalen over til en annen TV-serie på en annen kanal.
1: Ja.
0: MASH, det er et av verdens lengst gående såpe-opera-serier, vel, må den kalles en såpe-opera. Men i motsetning til de aller fleste, så er han faktisk ganske morsom.
1: Ja da.
0: Det er faktisk en enkelte gang han ler.
1: Ja.
0: Og lager en veldig morsom film, så heter MASH.
1: Den har jeg sett.
0: Den er ekstremt morsom, og kan gå jo langt utenpå TV-serien også, for så vidt. Fra en plate som Bill Evans har laget, som heter You Must Believe in Spring. Det skulle jo da...
1: Du skulle langt frem.
0: Ja, langtidsplanlegging.
1: Ja.
0: Skal vi... har han spilt inn Team from MASH, eller den heter Suicide is Painless, heter egne melodi.
1: Ja.
0: Det vet vi jo ikke noe om. Og vanskelig å få førstehånds kjennskap til også, muligens.
1: Det har ikke lukket oss i format av dette programmet.
0: Nei, å bringe dette på det rene.
1: Nei.
0: Derfor, også er det en nydelig melodi.
1: Mm-hmm.
0: Derfor, nok en gang, Bill Evans spiller Suicide is Painless. Titelmelodien fra MASH.

0: kan ikke for det, altså, men en gang iblant må jeg spille den her låten, jeg synes den så fin. Ja. Så prøver jeg å ta annen hver gang da, på kanadisk, og, eller på fransk, kanadisk og på svensk.
1: Ja. Kate and Anna McCarroll har en eller annen variant av denne med...
0: Ballad pour Saint-Catherine.
1: Ja, det heter den, ja.
0: Ja, det gjør den, vet du. Oversatt til svensk av Ola Magnell. I Nasjonalteateren. Du må følge meg ut.
1: Ja, ja, ja. Jeg har alltid hatt en enorm interesse for svensk populærmusikk.
0: Jeg skjønner det.
1: Jeg har tynget meg ned i allår.
0: Ja, det skjønner jeg, for du har da plukket ut en svensk låt som nest siste kutt i kveld.
1: Ja, det er norsk-svensk låt som vi lovde å begynne av programmet. Det er da han Gode Havsmo som skal få lov å slippe til en gang til før vi...
0: Selv tviler han på det.
1: Ja, sangen heter Tvivel.
0: Ja.
1: Og jeg har bare hørt den en gang før, og du får nå høre den for første gang.
0: Mm.
1: Mm-hmm. Så da slipper jeg til han Lars Ove Havsmo og ønsker lykke til med prosjektet.

skotsk-australske Erik Bogle og Santa Bloody Claus. Et godt eksempel på humoren i tekstene hans. Så skal vi forlate julmusikken litt. Vi skal til USA, til Billy Eli og til CD-en Trailer Park Angel. Hvorfor vi hører Going Out to California.

The Tractors og The Big Night. En sang som ofte blir spilt I jula, men som ikke nevner et ord om jul, Willie P. Bennett's White Lines. Det handler om en som heiker hjem I snøværet, og det kan jo være en som skal hjem til jul. Av mange gode versjoner så har jeg I dag valgt en venn av låtskriveren, The Voice-kanadieren David Whiffen, White Lines.

0: Art Style.
1: Ja da.
2: Skjønt.
1: Ja, det er morsomt. Men neste gang derimot så skal jeg ta med et kutt fra den plata som ikke har kommet ut enda, som heter Biggie Fish to Fillet, med skikkelig rå slide, litt mer sånn voksen blues fra Swordfish.
2: Var dette barnesangen? Ja.
1: Dette var en barnesang.
2: Godt.
1: Yes, nå kan barna gå og legge seg. Ingen flere barnesanger. Ingen flere barnesanger. Niks, ikke i kveld i hvert fall.
2: Jeg har også gjort det en vane, bare for å spille etter James en god del, så har jeg gjort det en vane å ta med Miles Davis med i grunn jevne mellomrom.
1: Ja, cirka en måneds mellomrom.
2: Ja, det er jo enkelte program man ikke er med, men han har vært med det siste i alle fall, og også i dag.
1: Ja.
2: Fra en plate som heter Sketches of Spain.
1: Mm-hmm.
2: Og der har jeg valgt å spille sporet ifra... Nummer 1, det er langt, og så jeg tviler på om Heila kommer med her, men vi skal få litt sommerferiefølelse her nå med, han er ikke helt støy spansk.
1: Concerto de...
2: De Aranjes.
1: Ah.
2: Jeg tror Aranjes det er en plass i Sør-Spania, sør for Madrid, en eller annen plass. Jeg synes jeg så et skilt som det stod der på. Ja, vi hører på Miles Davis.

0: Tja, hva synes du om det her da?
1: Ja,
0: ikke så veldig fantasifullt.
1: Nei, det var ikke det, og når han har hørt etter James sin, så...
0: Ja.
1: Ja, så tror jeg, hvis jeg kunne valgt, så tror jeg holder meg til den.
0: Ja,
1: eller hvis jeg måtte valgt.
0: Så. En annen gang så skal du få høre noe helt annet på denne kroppen her.
1: Ja, det...
0: Han viste seg, jeg møtte han i Haugesund.
1: Jaha.
0: En mørk natt, på et sånt sted som en gård i Haugesund, nei, mørk natt.
1: Ja.
0: Satt han og spilte på en bar.
1: Akkurat.
0: Han og en kompis. Og spilte jo forskjellige ting jeg hadde hørt før, og plutselig så hørte jeg noe jeg hadde hørt før, men ikke teksten. Så det viste seg at karen her, han drev og imiterte Bjørn Eidsvåg.
1: Jaha.
0: Meget bra.
1: Ja vel.
0: På samme tonene, men med alternativ tekst.
1: Jaha.
0: Det skulle du ha hørt.
1: Det var sikkert morosomt.
0: Ja, ja, ja. Det var veldig morosomt. Jeg har det bra, og halleluja. Det var veldig flott, altså. Så en annen gang kanskje vi klarer å få tak i noe sånt. Det har han for sikkerhets skyld ikke gitt ut på plate.
1: Nei.
0: Men...
1: ingenting er umulig.
0: Ingenting er umulig. Nei.
1: Nei.
0: Foreløpig farvel til Frontline.
1: Ja. Så var det Neil Young, også en fast følgesvenn i mange program helt fra starten for 150 år siden.
0: Mm-hmm.
1: Han kom med ny plate i år.
0: Ja.
1: Det heter Silver and Gold. Hva skal vi si om den som svorene Neil Young-fans?
0: Nei, hva skal jeg? Altså, jeg vil si at det ikke den beste plata jeg har hørt med Neil Young, men det mye bra på den også.
1: Den litt ujevn.
0: Veldig ujevn, ja. Synes jeg.
1: Det noe her som kjempebra, blant annet det vi skal spille i dag, der han litt sånn nesten selvironisk.
0: Nesten?
1: Ja, jeg vet ikke hva jeg har lagt det, men det, jeg oppfatter det i hvert fall som selvironi.
0: Det er i hvert fall ironisk, ja. For all del.
1: Og så er det noen veldig fine låter, så er det noen låter som jeg synes dette er ganske gjennom til å være av Neil Young kaliber.
0: Mm. Ja. Han starter for eksempel plata med en låt som ikke spesielt god,
1: og det... Jeg pleier alltid å hoppe over den.
0: Ja,
1: det... Hørte den 2-3 ganger, så men... hoppet jeg alltid blikk på.
0: Det ikke lurt å starte en skive med en låt som ikke veldig god, synes jeg.
1: Nei.
0: Nei, jeg gjør aldri det.
1: Vel, vi har i hvert fall valgt i dag et kort samråding ute på rummet ved siden av.
0: Der begge var enige.
1: Der begge var enige.
0: Mhm.
1: At vi vil spille Buffalo Springfield igjen. Ja, vi sier noe til. Det det veldig gamle bandet, så er det ikke det?
0: Jo, visst.
1: Mm. Da hører vi på den. Dette Neil Young av godt gammel merke. Ja.

0: God kveld I stova, som han sa Arthur Klebo. Nå vi her igjen, Olav Sigurd Gundersen, Arvid Rygg, Jon Bjørn Fløtre og Maria Roselund Flølo, og vi skal la søyen gå. I kveld om samlemani. Jeg vil påstå at alle samler på noe, at det en askeladd I oss alle, eller hvordan det, Jon Bjørn?
1: Ja, askeladd og askeladd, vi ser jo ikke slik ut I alle fall, men det kan jo være mye askeladd I oss for det. Og litt med samling, det ser vi noe rundt om. Du, Maria, har noe resten samlet på møte ditt, så vi har noe sett ut I heimen din.
0: Ja, men altså, jeg samler og samler, fru Blom. Jeg samler I grunn på så mye som folk tror. Men I og med at jeg dukker opp på sånne plasser som auksjoner og brukbutikker og loppmarker og sånn, så tror folk jeg samler på veldig mye. Men det gjør jeg faktisk ikke. Jeg ganske spesialisert.
1: Det vil jeg tro, ja. Men du vet at det bare kjekt at folk tror du samler på meg, eller du får noen god betruelse både her og der.
0: Ja, men av
1: og til... Svær det.
0: Av og til så lurer jeg på faktisk... Jeg husker jeg en Fritjof Jordal spor henne en gang. Han samlet I stund veldig lenge på blekkbokser. Så begynner han å kjøpe tre sleiver på en auksjon. Og så sier jeg, du begynner å samle på tre redskap nå, sånn husholdningsredskap. Samler på alt som kommer I min vei, sa han. Jeg tror det at det sånn har det. Det sånn de fleste.
1: Han har vært gøtt til brann litt, mener du.
2: Det kvitt mye.
1: Ja.
3: Ja. Nei, jeg vil nå si for min del at jeg må være stikk motsett av Maria da, for jeg har ikke spesialisert meg på noen verdens ting, men jeg samler på, jeg har ikke hjertet å hive noen verdens ting. Skruer, mutterer, gamle bildeler, skrot, bilder, gamle bilder, så ikke jeg har noen ting, og gamle bøker, jeg tror ikke jeg har hevet noen ting, jeg har hevet ett tilhengerlass med skrot, det kan vi kanskje komme tilbake til, sier.
1: Hvor mange ganger har du bygd på?
3: jeg kjelder på nå, der skal jeg få plass opp på en garasje til litt, sånn som tøl å være ute. Men det kan mye skrot,
1: ja. Ja, det, ja.
4: Men kjøper du det nytt, og så blir det gammelt, eller hvordan det?
3: Skjønner at jeg rekner alltid med at jeg får bruk for det. Og den dagen jeg har bruk for noe spesielt, så vet jeg baki her at jeg har det I en landplass. Men jeg har ikke til dags dato funnet I tissen ut. Det jeg kunne bruke det, og så bruker jeg halve dagen på sandagen. Og skal lete opp dette her og kjøpe det dyrt, og så når jeg kommer hjemme, så har jeg det mye bedre selv. Det sånn det virker I praksis, altså, for meg.
4: Du har ikke noe system I det, altså, du?
3: Finns det ikke. Men det fascinerer meg litt også. Jeg ser flere grannene mine, spesielt en han har på samme måte nå. Det er en ny garasje å gå inn I hver gang, på mange måter.
1: Det var spennende.
3: Ja, det spennende. Og så finner jeg så regel et land altså, en kan bruke til et kvart, om det ikke akkurat det du hadde tenkt.
1: Ja, ja. Men vi ser noen forskjeller rundt om, så det jo helt... Et maniske med samling.
3: Ja.
4: Det noen del av programmet som går på TV nå om kaoskontroll. Ja. Så det tydelig at det flere som hektet på dette her, altså.
1: Det har jeg sett.
3: Jeg har ikke sett dette her heller, så det...
1: Går det ut på samling?
4: Ja, det går jo ut på helt vanvittige ting da, som en samler på. Det jo et konsept som de har hentet fra BBC. Og ja. Der jo det gått lengre tid, og det jo alt mulig da, som en da kan samle på. Og så tar samlingen overhånd, sånn, så det snart ikke plass til mennesker, og det snart ikke plass til, ja, for eksempel til koner og barn. Samlingen, og det jo... Ja, verdifulle ting og rot og rask også da som blir samlet på. Og så må de da kvitte seg med det jo en vesentlig del ut av det, og så blir det et nytt liv etterpå det jo, kort sagt det.
3: Det mye sånn, så imponerende å se. Jeg så I et blad for eksempel en som hadde spesialisert seg på 50 år. Han hadde, I Oslo, han hadde leilighet seg fullt møblert som det var på 50-tallet. Og det litteratur, bilde, inventar, alt mulig. Og han selvfølgelig gifte. Det som du sier.
4: Han samler ikke på kone.
3: Nei, han samler ikke på kone. Men han held altså åpe hus av og til slik at de som interessert kan komme og se på det. Da det imponerende. Og der var orden I sysakene.
1: Ja, men det har noe Maria og det.
3: Ja.
4: Hva det du liksom, ligger ditt hjerte nærest om, Maria?
0: Ja, altså det faktisk så det to ting jeg samler seriøst på. Det blomstervaser og religiøse bilder. Og jeg har nok seg så artig kallet ungdomsbildet av Kristus.
4: Ja, lik seg.
0: Ja, veldig lik seg, men altså...
1: Ja, han har langt hår.
0: Nei, han er et plent barn.
1: Ja, ja.
0: Men jeg synes de er litt artige, disse der bildene, også når jeg tenker på at det i grunn var det folk hadde i heimene sine som bilder før. Og nå holder jeg på å komme opp litt i pris også, det begynner, og det er faktisk et samleobjekt. Og spesielt etter der, jeg har sett så mange feilaktige opplysninger om det, etter der Fader vår, som er en illustrasjon på for hvert, hver bønn, altså et stort bilde,
1: ja.
0: med et konaks på midten. Og der står det, det er noe folk driver og spør, de har sånne plakater. Og spør hva det er, ja det var trygt av det og det forlaget, så, men saken er den at det var bilag til den norske avisa i Amerika i forrige århundrede, så var dette da opprinnelig et bilag som lå i de avisen til nordmenn, så nordmenn sendte hjem eller tok med seg hjem igjen, det var det opprinnelige til dette der. Men nå er det liksom, det er ingen som vet det, men jeg så tilfeldigvis dette i et blad en gang, og det er veldig dekorative. Og sånn at jeg samler på deg, altså, og som sagt, og et ungdomsbild av Kristus, og helt tatt, men det er helt på å bli for dyre, faktisk, for her er en del som tror det at dette her er noe som er mer vær, eller hva det er, altså, gir du 500-600 kroner for et sånt papptrykk, det går ikke.
1: Det er litt interessant, vet du, han har vært på en lille auksjon også, jeg kan tenke meg, vår auksjonarius. Jeg må si, jeg kan jo, som auksjonarius, vært... har problem med å holde latteren på den prisen som jeg har oppnått for skitt og lort. Ja. Men det er litt som artig å se hvor de øser opp hverandre på en auksjon og kjøper dyrt bare for de tror at det her er noe
4: som... Hvis Maria byr, vet du, så er det sånn kvalitetsstempel.
1: For eksempel, for Maria hun har gått på auksjonen og de tror at der, hun er der en god bit av.
0: Ja, men dette er faktisk sant.
1: Jeg visste det.
0: For jeg var med på en auksjon en gang og der var en Titus da, ikke?
4: Hva er det for noe du må fortelle?
0: En titusstake, det er sju armer lysestake til de som begynte i en bue nede sånn, så går, og så står den sjuende i midten. Og det er en helgen som i alle fall er godkjent som helgen i Sverige. Og disse stakene, de er da preget med forskjellige symbol. Og akkurat at jeg kjenne til denne titusstaken var at for jeg hadde en moster som var i Sverige, så hun hadde en sånn stake, så var det en slik på en auksjon. Og tenkte jeg, sønker om alt, jeg har hatt en sånn, og så liksom forbandt de med tante Inga og sånn.
1: Ja.
0: Og så bau jeg. Men altså, den staken han, tenkte jeg, når det er så galne, så skal jeg få betale, så han kommer på 1400 kroner, han var ikke hver seks. Men da hadde auksjonarius gjort den bomerten, at han hadde sagt at hun der, hun er døtter til en lensmann, hun er vant med auksjoner, hun samler på ting, hun vet hva ting er vær, og når hun byr, da skal det være opps.
1: Ja, ja, ja.
0: Og etter auksjonen så gikk jeg bort til auksjonariet, så forlangte jeg salær. For med min bygning så hadde han tjent enormt med penger den dagen. Så det er jo både og litt...
1: Fekker du noe da?
0: Neida. Men altså det er litt både og at du tror at hun eller han har vet på ting, og folk er livredde oppkjøpere for eksempel, det byr ikke deg over, men det er det eneste du kan by over en oppkjøper. For han skal tjene på det. Det skal være mer forsiktig når jeg byr. For det kan være akkurat den tingen jeg vil ha. Eller ikke ha. Få det på limpinjen.
3: Dette hører noe rimelig ut.
1: Ja, visst,
4: har du gjort noen gode vark da?
0: Ja. Oi, ja, det er hver gang det. Nei, altså ja, det har jeg gjort. Jeg kjøpte en lysestakin i Sogn. Det var et godt kjøp. Og den, jeg bydde 10 000 kroner før, og jeg ga 1200. Men... jeg tenkte med meg, har han råd til kjøpene, så har jeg råd til han. Altså, jeg kan ikke tenke om han får mer hvis han seler han da. Det er jo ditt av der som helder oss igjen. Tenk om det er mer vær.
1: Ja, men det er vel kanskje det som helder de fleste samler, at det her skal stige. Jeg vet ikke det.
4: Når du nevner sånne auksjoner, er ikke det litt sånn jaktinstinkt også da, å gjøre et godt varp? Er ikke det kanskje mye å drive, eller er det...
0: Altså, jeg vet ikke, jeg er jo født med samlemani og oppvokset på Mottemjøl, så jeg stiger liksom utenfor. Men altså, auksjon, det, nå, siste gang jeg var på auksjon, da var det lite folk, og da opplyste de meg om at det var ikke inn å gå på auksjon. Jeg forstod ikke hva det var, betydde en gang, jeg. For jeg har gått på auksjon for å skaffe meg ting som jeg ikke får andre plasser. Og i dagens svindelsamfunn så er det eneste plassen du kan være sikker på at det dinja der ølbojen, eller dinja der lysestaken, eller dette fatet der som står giv oss i dag vårt daglige brød på, er så gammel som det gir seg ut for, det er på en dødsbøyauksjon. For det er så mye forfalskning og etterlikninger ute og går, at du må være virkelig fagmann for å greie skilene ut. Det. Og så er det lufta, det er spenning, det er atmosfæren.
3: Det må være det, for jeg vet ikke, jeg så bare hva som er igjen et foreldrene til kona mi. Det står i kjelleren til broren. Der står forresten to andre dødsbo, slik at han får ikke innrede kjelleren med det første. Det blir sannsynligvis heller ikke. For det står der og ingen vil ha noe. Og det har prøvd å selge de. Men det er ingen som er interessert i det. Så må det være spesielle dødsbo det dreier seg om dette her.
0: Nei.
3: Det er ikke noe vart på å gjøre på det som jeg kjenner til i alle fall.
0: Nei, men det er faktisk en generasjon som ikke er vaksen nok enda, som ikke er opplæret nok. Og så den eldste han er gått ut. Sånn at det er liksom bare mellomskikt igjen. Ja. Men en stund da var det jo sånn at, jeg forstår at det er slutt på den tiden at de kjøpte rokka og rosemalte kister og sette på atåt blomstret til tapet og inn i stova og sånn. Det må være i et miljø der tingene blir pene og får syne hvor pene han er. Du kan liksom ikke ta all gamle bondemøbler og plassere hvor som helst, for det at det er bondemøbler.
2: Nej, men så har du disse her då som samlar på. Du sa du var född med samlemani. Egentligen, vad är samlemani? Vad är att vara född med samlemani? Är det något negativt eller något positivt? Är det
0: bägge delar?
2: Eller är det bägge delar, ja. Så har du den biten som samlar på gamla ting och värdier för att öka sitt bo på en måte och sitta på kanske det stiger värdier. Ja, jo, det är gött ju. Så har du en som samlar på kulepenna. Abnormt med kulepenna.
1: Ja.
2: Julenissa,
1: ja.
2: Fyll upp ett helt hus med julenissa.
1: Bruskörka,
2: ölkörka.
1: Ja.
2: Vad är det för något då?
1: Jag vet inte. Svågen, han är officer i marin. Hög på strå, han samlar på fantomer. Så blada. Han er kassevis, det er katalogisert. Det skal han selge før han skal på hemmet, sier han.
2: Ja, men da har jo han en verdiøkning
1: med. Ja, han tenker slik. Ellers er jo ikke det der verden noe etter mitt skjøn, men...
0: Og du er helt oppå jorden.
1: Jeg er helt oppå jorden.
0: Hvis du kan skaffe meg et bestemt nummer av Donald Duck fra 64, så kan du få 2000 kroner.
1: Ja, men det er Donald Duck. Ja, men vi er forskjellig bare også fantomer.
0: Nei, fantomer holder på å komme opp på akkurat samme måten.
1: Der har vi det.
0: Ja. Nei, jeg har en broder som har hvert eneste Donald Duck i sirlige permene, og de driver og flytter, så pakker han Donald Duck, og kona pakker resten.
4: Vi har väl detta med oss helt från barndomen då. En samlar på glansbilder, en samlar på
1: frimärken
4: samlat på. Så jag vi samlat på Hansa korkar i Bergen. Det var liksom gå leta och där var en kork också. Ja.
0: Och karamellpapper samlar.
4: Ja, och chokladpapper så en bretta fint och
1: ja. Det är det enda steg har varit bort i när jag var verkligen samlar liksom fint. Det var frimärken. Jeg husker med glede til det der styret med seg frimerke. Vi saumfor hele bygda. Det var ikke en kiste vi ikke hadde nasa ned i. Og
2: det var ikke godt å ha nasa igjen.
1: Ja, vi skaffes. Jeg husker hvor jeg lette til det der ene tambarskjel når han står og strekker i bøyen. Ja.
2: Vann du det?
1: Ja, det vann jeg.
4: Hvor er det nå da?
1: Nej, det är bränt upp.
2: Nej, kan
1: det. Ja, det förorensade Björn Porsonla. Du känner att jag gömde den här samlingen. Den var inte så stor, men det var en del brukbara godbitar.
3: Sånn som Hina hadde, og vi delte og bytte og alt det her, men jeg gjemte de inn igjen av alle plasser en ømne som ikke var i bruk.
4: Genial.
3: Ja, jeg er så tydelig, vet du. Jeg tenker på flere ganger. Alle dager, jeg kunne gjemt de opp på løftet kvasteren, men inn i denne ømnen, og så vet jeg hvem det er som hadde funnet ut jeg skulle ta prøvene, og der gikk hele samlingen.
1: Ja, ja.
0: Kjekt da.
3: Ja, kjekt da, ja, jeg kan så si.
1: Ja. Ut på vei da, er det altså omfaringer ut av gamle ting?
4: Jeg har jo liksom hatt det med meg hele tiden. Du sier du er født med sånn samlermani og sånt. I barndommen og andre, når vi hadde fri fra skolen, så gikk jeg gjerne på museet. Så liten pjokk, så var det, ta trikken til byen og så gå på museet. Så liksom se samlinger og se gamle ting, det har liksom vært i blodet hele tiden. Så jeg må jo si at jeg har en liten sånn... De mener i hvert fall de hjemme at jeg har en liten sånn mani på det der.
3: Ja, men
4: det er så jeg samler på spikre eller stifter. Ja, og så har jeg denne manien at jeg slår disse stiftene i veggen, sant? Ja. Når jeg først har slått en stift i veggen, så må jeg ha noe å henge på den stiften, sant?
3: Ja.
4: Sånn at det blir liksom tapisert med, på den måten der.
3: Jeg synes det hører veldig fint ut når det snakker om hva det samler på. Men jeg er mer sånn rot pave som om jeg samler, eller jeg vet ikke svaret på det altså, men jeg ser meg altså bruker omtrent alt, og derfor flyter det opp og løfter der er alt ifra sombrerohatta til foldedøre. Jeg kvitter ikke med noen ting, altså.
0: Du har stangrepen.
3: Ja, det har stangrepen.
4: Det virker jo som du samler på gode historier fra Sørstrand
3: ja,
4: også.
3: Ja, det gjør jeg, men ikke systematisk. Men det kan av og til bli plaget av det, altså, at du ikke greier å hive noen verdens ting. Og jeg vet ikke, har jeg fortalt om da jeg kjøpte snøfreser?
1: Nei.
3: Det var meg fra historie. Det var altså en av handelsmennene her på Sandans hadde kjøpt inn en sånn Riodolf Helgen type av en snøfresa til private veier. så gud sen en slags slede, og han var bygd bak over seg med handtak, og så var det kalje inn i som skulle hive ut snøven, og så skulle en feste en motorsagmotor på. Det var det som var hele vitsen med dette her, for dette, det kunne brukes på mange vis uten å investere. Ja. Så det der tok jeg altså og kjøpte, da hadde altså han som hadde brukt noe utenfor butikken her også, og antakeligvis litt møkende leie av hele greia, for det var ikke framdriften mot skubbe. Ja, forferdelige greier, så det var og denne der... tok jeg hjemme, og så var jeg oppe og sa jo, og jeg visste at onkel Bjarne hadde en gammel motorsag med en forholdsvis stor motor på, og den skrudde jeg av og monterte opp på denne her snøfreseren. Og så bare fikk jeg noe helt opp til huset og startet opp et forferdelig brykemann. Og så for jeg hundabakka og bevarer meg hvordan heiv snøvel. Men det riste seg at alle mutter og bolter var løsene jeg kom ned. Det var cirka 40 meter. Og så ble jeg kåne opp, og det gledde ikke. Jeg kan ikke skubbe den opp, og så la jeg ta kåne ned og få den opp. Så det gikk ikke så lenge før jeg fann ut at dette går ikke. Hadde Nevengården vært åpen på den tiden, så hadde jeg vært til å sende. Helt sikkert. Og den tok jeg altså hjem opp.

0: Nei, det er det.
1: Da har jeg problem.
0: Ja.
1: Og da har jeg det problemet, jeg begynner å stable i lunga.
2: Ja.
0: Mm.
1: Det blir meg imot.
2: Det er ikke så stas det.
1: Nei, det er ikke stas. Den syke har jeg.
2: Men du har taket, vet du.
1: Hva?
2: Du har taket.
1: Ja.
2: Sixtinske kapell og sånt, det er jo dekorert i taket. Du kan jo begynne å...
1: Det var jo kanskje en idé.
0: Ja, begynne å henge ned.
1: Ja.
0: Ja.
2: Så kan du ha vårutstilling og høstutstilling.
1: Ja, det er, da må du inn på en deponi, og det er det.
0: Ja.
1: Jeg liker ikke det ordet.
0: Nei.
2: Men om det fullt, klarer du å lavere og handle da, eller?
1: Da er jeg nok da, jeg vet ikke om vi skal gå så langt i djupta på det, men det er en viss fare med å gå på slike plasser, og da sånn finnes.
0: Ja.
1: For å si det. Men så er det det. Så plutselig så går du da, og så kommer du, hvem som styrer foten vet ikke jeg, men av og til ved foten av gårde da, så tenker jeg.
0: Mhm. Ja.
1: Nå blir det ofte en handel.
2: Ja, angrer du på det du har kjøpt, eller angrer du på det du ikke har kjøpt? Eller?
1: Nei, det ser jeg jo så skapt at jeg angrer bare på det jeg ikke har gjort.
0: Ja.
1: Så la det være. Men det er klart du, vi er nok en samlere i salg på hver vår måte. Vi er det. Og har det.
3: Ja, altså, jeg er helt sikker på det, for det er at jeg tror ikke det eksisterer et hus som ikke har. Jeg har ofte synes det så kom, jeg har det selv og jeg har utvidet det, først hadde jeg det en liter høst og nå har, så var det et sånt liter glas, men nå har jeg et 2 liters glas
0: ja.
3: Med knapper.
0: Knapper
3: klipper ja. Knapper ut av alle klær, for det kan jo være at du muser knappen i et kvart, så ja. Du skulle hatt knapp ja. Og knapper er så dyre
0: ja.
3: Og hva skal jeg med 2 liters glas med assortert utvalg av knapper? Men altså, alle har sikkert på en knappøsje. Har ikke det hørt snakk om knappøsje?
0: Ja, du har knappøsje, og jeg har skruøsje. Det er altså en fantastisk ting å ha en sånn skruøsje hvis du har bruk for den. Hvis du leter lenge nok ned i der, så er det alltid en land som passer.
3: Ja, men vet du nå at nå er knappas, altså det samleobjektet heter knappelere.
0: Knappelere?
3: Ja.
0: Oh.
3: Og da samler
0: du på... Skruelere blir det.
3: Ja, du skal skruelere. Ja, altså du knappelerer, da lager du ting med, ja. Så du altså, bruker knapper ja, som materiale.
0: Ja, akkurat.
3: Og jeg er jo på god vei, jeg har 2 liter hvis noen skal begynne med.
1: Ja.
2: Men når du presenterer at du samler på knapper, så liksom først så sier du at du kan jo få bruk for det, må liksom ha en logisk begrunnelse
0: ja.
2: For det. Men
0: ja.
2: Går ikke den å samle bare for å samle, da? Er det en mindre verdig idé?
3: Nei, men da blir du liksom noe, da. Altså, du... Litt av det er at du kan overfor deg selv så må du finne en grunn til at du kan bruke dette her for da er det mer forsvarlig at du har brukt 1500 kroner bort i hytt og vær på noe som aldri skulle vært kjøpt
0: ja.
3: For at du
1: ja, men,
3: det kan du få bruk før det.
1: Det er jo kjekt,
3: ja.
1: Å ha.
3: Ja, kjekt å ha
1: og nå har vi snakket om kjekt å ha så lenge at jeg tror vi nå må ta høyre på kjekt å ha og til de som sitter rundt om nå og hører på, så er det altså han Olav Sigurd Gundersen, han Arvid Rygg og Maria Roten Flølo. Han Jombjørn Fløtra, så sitter her og drøser om kjekt å ha. Og det har altså Øystein Sunde hatt en finger med i spelet på. Så la vi høre på hånda.

0: meg selv, så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut til loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kukka, flakka.
1: Ja, det var han Øystein Sunde. Han han har tatt det for i lag med noen samlere. Han har skjønt litt av poenget, han også. Men samle og samle. Mani og mani. Vi snakket om samle på kroket til spikere. Og så samler jeg på kroket til spikere, for du er samler. Og så samler du på kroket til spikere, for du er gnier. Er det noe forskjell på det?
2: Mm-hmm. For det at det er han som samler på kroket til spikere, for det han er samler, han lar spikere være krokete. Men hin prøver å banke ned beinet så han kan bruke
1: det. Er sannsynligvis.
3: Ja. Ja, og så samler han lager kanskje et system, sant? For ja. De krokete, de skal der, og de som laget sånn, og de skal der. Og...
4: Da tror jeg om ja. Å være litt gneter, for jeg kan stå opp i en steg i skjev og fel, og skal spikre en spiker inn i et bordtak, og hvis jeg bommer og slår spikeren skjev, så tar jeg den ut, og så står jeg midt oppi der og banker og bare inn igjen. Jeg kan jo ramle ned.
1: Kan ramle ned, men
4: ja, det er ikke sikkert gnitt.
2: Du har et snevar.
4: Ja, det har jeg da, altså jeg innrømmer ja, altså, det kan ikke være andre forklaring på det.
2: På alle disse med blå nagler som står ja. Og skal få ut nye bukter på en jævn 2-3 for to ja. Spikeren, og ikke let seg.
4: Ja, ja.
2: Det er gnier da.
4: Nei, men vet du, jeg er så gammel, jeg husker krigen, jeg. Lite grann da.
1: Det er bare så vidt.
4: Det er så gjerlig.
1: Det er bare så vidt.
4: Ja, det er bare så vidt, ja.
2: Da ble det fortalt, tenkte
4: jeg. Ja, ja, ja.
1: Men med reising da? De synes det var besøk alle land. Det er jo en form for samling, det også.
4: Ja, de samler på fjelltøpper, da er det mani. Det må det være fælt å ha det på denne måten.
5: Skal opp på alle tøff.
3: Og samle på konserter, skal følge den ja. Og den artisten, være med på ja. Alt mulig.
4: Og så han der kameraten i Bergen, som har vært på alle bortekamper, brandspiller. Ja. Samme hva hen i været det går hen. Kan jeg tenke dere? Ja. Så er han på plass i Moskva, for eksempel. Han samler altså på bortekamper. Og heimekamper, det er selv sagt det, ja. Det er far, men hvor galt
1: det
4: gjør.
1: Det er noe jeg er i form for.
4: Ja, det er det.
3: Han samler noe på glede. Det gleder noe ja. Han, altså.
4: Ja, det er det. Det er
3: helt grei grunn, det, altså. Ja.
2: Nei, det er vanskelig å forstå. Det gir seg jo så mange utslag. Dette å samle på noe.
4: Ja.
2: Men altså, jeg vet ikke de der grensene over. Fjelltopp er i hvert fall ikke nok for oss.
1: Nei, det tror jeg vi.
4: Det tror du ikke.
2: Men altså, det er vel ikke en form for samlemani heller, det er vel en... Ikke det et annet mani-ord?
1: Jeg vet ikke.
2: Det må være et annet mani-ord på sånne ting.
4: Jeg ser da, er det nok slags form for intellektuell tankegang eller aktivitet i laget her med å samle hva det er for noe?
3: Du samler på frimerker, så er det ja. Vel en historie knyttet til frimerken, ja, så du kan vel liksom være inngangsport til søk for kunnskap, og når du samler på vaser, så har du noen stilhistorie, og den hører til den tid, og den til den tid, ja. Du, ikke det? Ja, du får ikke du mye kunnskap.
4: Det er jo sterkt intellektuelt.
2: Nå har ikke jeg akkurat så mye kunnskap om disse blomstervasene, jeg samler faktisk på det, for jeg synes de er dekorative, og de er morsomme en del av dem, og... Ja, av og til så lurer jeg på hva har han tenkt han som har laget eller designet.
3: Eller har du ved å kjøpe en vas fordi at han er stygg?
2: Nei, spesielt da kjøper jeg han. For det med blomstervasene som er oss mennesker, at hvis alle var like pene, så var ikke noe pent.
4: Nei,
2: altså, vi har hatt det stygge og sammenlikende med, så har ikke vi hatt noe som var pent. Men altså, jeg har ting som er så grusomme at jeg, ja, de er rett og slett stygge.
4: Ja.
2: Og jeg har fått veldig masse vaser, men folk som sier at den er så stygge, vi vil ikke ha henne med her, men det passer han. Og jeg leter vel er det styggeste jeg har sett, og tusen takk.
4: Ja.
2: Men jeg leser en del om sånne ting, altså, og helt tatt gamle ting leser jeg litt om, for å, jeg synes det er interessant, og så stiller du litt sterkere hvis du skulle nå dumpe frem i noen gang.
4: Ja.
3: Nei, jeg husker... Men presenterer du det på noen måte, eller har du det bare i skap, eller i kjeller, eller
2: har du det? Nei, jeg har 8-10 glasskap med nummererte blomstervaser, etter fasong og farge og kvalitet. Og det er ganske fint, jeg har et rom bare til blomstervaser. Ja. Og det var noen som spurte meg en gang om ikke jeg var litt redd for at jeg skulle få innbruddstjua. Og da sa jeg det at jeg har lyst til å se den tjuen inn i øynene, så jeg så torsken han prøver å stele 800 blomstervaser, han får ikke med seg en hele ut. Så det er jeg ikke redd, altså.
3: Du har vel et hjertebarn?
2: Ja, det har jeg faktisk, og den vann jeg og søsteren min på basar i 46.
4: Ja.
2: En liten unnselig keramikkvase, den er den eneste jeg ikke får.
4: Ja, akkurat.
1: Men du har samlet og samlet. Du samler det i munter, da er det jo ryddigt og... Men tenk deg som er så heldige eller uheldige, de er lag med for eksempel gifte med en samler, enten en enlande kjønnet, som... er så hektet, de fyller opp hele heimen med sin spesielle samlemani. Mm. Så det ikke er buene, det overgår alt. Dommere, ja. Ja, her nå, finnes det en del.
2: Nå sporer det bare om blomstervasene.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, det, ja.
2: Jeg har noe depoet, og så har jeg lager, og så har jeg forværelse.
4: Ja.
2: Og så har jeg garasjen. Det siste ankom en fossil. Det siste jeg har kjøpt.
1: Fossil ifra...
2: Den er
1: Svalbard?
2: Nei, jeg aner ikke hva den er fra, men det er en bregne. Det er siste anskaffelse. Mm. Så du ser at det utvider til stadighet. Ja,
3: men før du skal kunne kalle det en samling, må ikke den ha flere ut av samme objekter, heller? Det er ikke en samling å ha en bregne, vel?
2: Nei, men jeg er noe bjønde, det var en skrive.
3: Ja, det er god bjønde, det er sin start på noe nytt dette her, altså.
1: Ja, det kan jo ikke, det er et mønster. Det er å ha en ting av hver sort, ja, ja. Og vise interesse for... En fossil er jo noe fantastisk greier.
4: Det er det.
1: Ja. Det er klart, det er kjekt å ha.
2: Ja, nei, hadde jeg vært...
3: Det blir varietet da, liksom.
2: Ja, ja. Ja. Mm. Nei, hadde jeg vært unge, så jeg er gammel i tiden. For eksempel, jeg skulle stifte bo i dag.
4: Mm-hmm.
2: Så hadde jeg aldri gått i den fella som vi gikk i og har middagset til 12 personer i samme mønster og sånn. Da hadde jeg kjøpt en komplett kuvert av hvert servis som jeg synes var pent.
4: Mm.
2: Og så hadde jeg dekket på med det.
4: God idé.
3: Hvor tid har du sluttet da?
2: Ja, altså,
3: jeg tror du hadde kjøpt mer enn 12 da.
2: Ja, men tenk deg nok så kjedelig så har 12 tallerker og 12 alt, ja, ja. Likt.
4: Ja. Men jeg tror der er nok det var du, Olav Sigurd, som var inne på det der med kunnskap omkring.
3: Mm.
4: Jeg husker i hvert fall da vi drev og snoket til frimerket. Jeg har aldri vært god i geografi, men den gangen var jeg det altså. Jeg visste omtrent hver eneste plass var hen. Nå gjør ikke det. Vi lærte også en hel del historie. Det husker jeg var spennende. Men det var det der som får tak i det der du ikke hadde.
2: Ja, det er det du ikke har.
4: Det tror jeg kommer til å gå igjen.
1: Ja, men så tilbake til meg på auksjon. Du har jo med et bilde her liggende.
3: Ja, ja.
1: Og en liten historie rundt... Det er jo et, nå er det jo radio.
3: Ja.
1: Dette er et bilde som jeg vil tro de aller fleste ville gått i forbi, og så ville de sagt at dette er sånn som vi kløpte ut i ukebladet og alders og alt dette her. Og.
4: Mm.
1: Men så har du litt mer blikket for å se ting. Dette har du kjøpt på en auksjon?
3: Det har jeg kjøpt på en auksjon, ja. Og det var jo rubrisert som ikke og originalkunst.
4: Mm-hmm.
3: Og så kikker jeg på det, og så ser jeg jo at det er et oljemaleri. Det er malt opp på en treplate, og det viser et stilleben her, noen roser oppi et fat, kan vi si det. Enkelt og greit. Jeg synes det glittrer her i det. Jeg synes det er alldeles nydelig, jeg, altså.
2: Nydelig.
4: Og veldig fin denne rosen her oppe med den der glittre der, ja.
3: Så den kjøpte jeg for en billig penge. Og så sjekker jeg da, senere så sjekker jeg navn, og så finner jeg at vedkommende da har solgt da på auksjoner da i England.
4: Mm.
3: Til mange mer tusenlapper enn jeg har gitt 100 lapper for dette her. Mm. Det synes jeg også er en sånn, det er litt sånn jaktinstinkt. Ja, der smaler jeg da til. Så da har du opplevelsen, ja, du har tingen i seg selv, men det er også gleden og så holdt på å si.
4: Men du kjøpte vel litt, for dette du synes det var pent i første omgang.
3: Jeg kjøpte det fordi det var pent, og så så jeg at det var litt å ta vare på.
1: Han hadde litt sånn økonomisk.
3: Økonomisk, absolutt
1: ikke. Nei, men det var auka verdien.
3: Jeg så at de hadde kalt det noe som det ikke var. At det var rubrisert i... så ikke originalkunst. Og så ser jeg at nei, det der er skikkelig. Og jeg... Du kan jo gjøre handlov over nett i dag på auksjoner over hele verden, vet du, så hvis du blir hektet på det der, så sitter jo du der og trykker.
1: Nå vet du at både Olav Siger og meg over til settes ned en plass vi egentlig ikke skulle og begynner å drøkke fra knapper, og så kommer det opp en liten auksjon her, en liten auksjon der, og det flasker meg hvor litt det er, og så men når det er sagt, så kan du gjøre god handla, og hvis du skal gjøre god handla, men nå kjøper vi bare det vi vil ha, selvfølgelig. Du kan være heldig i dag også. Veldig spennende, men det her med nettauksjoner.
3: Jeg synes det er veldig spennende.
1: Det er det altså.
4: Du kan ikke vite.
3: Det er noe annet gang, men som ofte så klarer du å avsløre det der altså.
2: Men altså, det halve vitsen i hele ditt opplegget her er at du blir lurt.
3: Ja, men jeg sitter og tenker på, hvis jeg sitter i en auksjon og ser noen fine bilder fra Gloppen, og ser at det stiger, er det en Jon Bjørn som sitter der og trykker noe,
1: Ja, men det er litt sånn, så det er mange måter å samle seg
4: ting på. Det er det.
1: Det er den gode måten og den andre måten.
2: Ja, men jeg synes det er greit nok med auksjoner på nett, altså, så ikke det er godt å være... Men altså, den gode, gammeldags auksjonsatmosfæren, den får du ikke, du må sitte med altså,
3: nei. Det var spenningen,
1: men bare jeg tenkte når du har fått teslaget på en nettauksjon, og så går du og venter, og plutselig en dag så svinger postbilen opp i tunet. Da kommer vara.
4: Ja.
1: Så pakker ut dette her, og så se, få ta på dem, og kjenne på dem, kanskje lukte på dem.
2: Det blir jo ditt som blir løsende, det er jo ditt som er fremtiden, for det er jo ikke andre auksjoner lenger. Det er det helt slutt på. Men altså, jeg tror ikke, nei, dette vet ikke jeg. Jeg har en bror som driver og kjøper maleri på auksjon, nettauksjon. Og han skal absolutt, du går inn der og sånn, sier han, og slik. Nei, så det gjør jeg alldeles ikke.
1: Men, selvfølgelig, å gå på en løs på auksjon og sånn, det er interessant. Men det er to vidt forskjellige ting.
2: Ja, men du kan jo gjøre ordentlige kupp.
1: Det visste
3: ja,
1: du det.
3: Ja,
2: kunst kan du finne.
4: Ja, det er breiband, det føler
1: jeg. Ja, vi har breiband.
4: Ja, du er tekabel hele tiden.
1: Ja.
4: Det kan sikkert være lurt å ha ISDN der, for da du betaler når det er, og da kommer du deg derifra.
1: Det er bare du som breiband, da er du der hele tiden.
4: Ja, det er. Du kan sitte herje hvor lenge du vil.
1: Det kan du, ja. Du har mye kunst å vinne.
4: Ja.
1: Og andre ting går forresten, det er ikke det.
4: Oi, ja.
1: Du kan finne alt, nesten.
3: Mm. Ja, du kan samle deg ihjel på nett,
1: altså. Ja, det kan du.
3: De har jo disse spillautomatene som liksom skal verne ungdom fra, men du kan jo bli hektet på det der også, altså, vil jeg tro.
4: Helt sikkert.
2: Men jeg tror du må være ganske prisbevisst hvis du skal legge deg inn, altså kjøpe på nettauksjoner.
1: Men ja da.
2: Jeg vet ikke hva du styrer med, altså, jeg tror ikke det
1: Ja, nå har vi sterk karakter hvor
2: du kunne... Ja. Det var noe liksom det jeg ville frem til, da.
1: Ja, jeg var klar over det.
2: At det var ikke nok for meg og Arvin.
1: Nei, selvfølgelig ikke. Men
3: du må liksom sette deg en grense selv for hvor høyt du har tenkt å gå, synes jeg.
2: Men det må du gjøre uansett på auksjon.
3: Ja, så det blir det samme.
1: Jeg setter så lave grenser at det er sjelden jeg får teslaget, men får jeg teslaget, så gjør jeg kupp faktisk.
2: Kanskje vi må få oss breiband?
4: Ja.
1: Men nå har vi snakket om ting og tang. Tia, hun går, hun fyker fra oss. Og det er kjekt. Men det er en ting til som jeg tror jeg sitter meg inn på, og Vidar Sandbeck, han var jo en glimrende skribent på mange ting. Og han hadde sikkert sett på en del gnirer.
4: Ja.
1: Så skrev han en vise som hette Pengegaloppen. Den vil jo Maria, hun vil ha med den. Så hun har sett opp det på sin ønskelist i dag. Og den skal vi ta høyre litt på før vi går inn på dette her med å samle seg store skatter på jorden.
4: Ja.

Ja, og der kan du høre mye mer i morgen hvis du får deg billett og reiser opp i Holmeierne på 514 kontra.

0: Det var altså en kirkespatmor som døde i dag, 79 år gammel. Hun har vi vokst opp med, vet
1: du. Ja, hører vi ikke på henne.
0: Slo i hånda. Du, kan vi ha med oss?
2: Det var en Miss Mo.
0: Miss Mo, ja. Og du er ute enda etter en billett på en ny festival, har jeg reiket.
2: Jeg spørs om hva du tilbyr, hæ?
0: Jeg spørs om du reiser opp i hånda, eller om hvis du vinner der også?
2: Nei.
0: Er ikke dansefestival er ikke nok for deg?
2: Nei, jeg er forbi den epoken.
0: Forbi?
2: Hadde du tilbudt meg en billett i Holmøyene, så var det mye kjekkere.
0: Men det er allerede utdelt, så det er...
2: Jeg vet jo det.
0: Du skal ikke opp der, altså.
2: I Holmøyene?
0: Ja, det må du.
2: Ja, da. Dora er klar.
0: Dora og Marianne. Dora og Marianne, hun vann i billetten.
2: Ja. Nei, ikke Marianne. Du rotet noe jævlig.
0: Ja, men hun ringde og sa at hun skulle ha billetten jeg fått beskjed om.
2: Ja, ja.
0: Ja, det var ikke hun som vann, men hun skulle ha billetten. Så hun, det navnet, ja. Det navnet hadde jeg fått opp i Holmøyene.
2: Ja, ja, ja.
0: Det er ikke hjelp å komme og si at det er Petra løset, da slipper ikke du inn.
2: Nei, Petra løset. Det hadde sikkert gått helt fint likevel.
0: Ja, ja. Dette ordner det.
1: Har du besøk av henne? Hun nå i kveld, da?
2: Ja, ja, vi sitter og ladder opp i nå til i morgen.
1: Åh!
2: Ja, ja, nå driver jeg og kjøler ned kjøleskap i bobilen, og så nå er det bare å fylle med øl og...
1: Nei, men det er også, ja.
0: Har du fått plass oppe?
2: Ja, jeg har privatplass, jeg.
0: Åh, ja.
2: Ja, ja.
1: Er det langt ifra, da?
2: Nei. Nærmere enn der, så de teker betaling.
0: Ned med vattnet?
2: Nei. Der sto jeg i fjor. Men jeg synes det å betale 500 kroner for ikke har du strøm og ikke har du vatten eller do, det tenker jeg, do har jeg selvfølgelig, men...
0: Du har fin utsikt.
2: 500 kroner for ingenting, det synes jeg er noe litt stivt da.
0: Men det er jo fin utsikt.
2: Ja da, det har jeg nå der jeg skal stå i morgen også, så det er noe greit.
0: Men det må du se seg snitt og tjene litt penger på en sånn festival, så jeg synes det er helt
2: i orden. Jeg er noe sunnmøring, Jon.
0: Ja, men hvis du har med hun venninne, hun slipper inn gratis, for hun har vunnet, kan hun betale halve, det er en billett, så er det 250 på kvar.
2: Ja, men nå, jeg skal kjøpe en flaske vin til det verdskapet som der jeg skal stå parkert, så det går helt fint.
0: Ja, det er jo det språket.
2: Jeg står mye nærmere enn det jeg står ned med vattnet.
0: Og nå fjerner jeg radio at det er stadig, så kommer sikkert til å knipe tak i dere på kvelden, og her er hvordan det går.
2: Tror du det?
1: Ja, etter viss klokkeslett, så tror du det er lett å huke tak i.
2: Ja, men det skal gå fint. Vi skal oppføre oss pent.
1: Ja, ja, det var noe.
2: Som alltid.
0: Ja.
1: Ja, den er viktig å få med, som alltid.
2: Ja, ja, ja, ja. Skal helse, du er pilslidende, skal helse fra Dag Helset.
1: Dag Arve, skal du si.
2: Ja, Dag Arve, ja, ja. Gratulerer med overstått forresten, du.
1: Ja, du skal ha takk.
3: Det sa han, pappa.
2: Vær så god.
1: Om 75 år, så er jeg 150.
2: Nei, ikke sant?
3: Men du har glemt.
0: Du, vi var inne på kattedyr her.
2: Ja.
0: Jeg har et vakkert kattedyr som lever i Norge. Og heter Lynch. Lynch.
2: Lynch?
0: På latinsk. Lynch, lynch, dubbel lynch. På latinsk, hva er det for noe?
2: Er det noe vilt, eller er det noe vi har inne i sofaen vår?
0: Hvis det er kattedyr, da er det vilt.
2: Ja, da er det galt på da.
0: Helt rett.
2: Ja.
1: Hvor visste ditt da?
2: Nei, hallo.
1: Hallo.
0: Og det er ikke så mange kattedyr i Norge.
1: Åja, siameser og...
2: Nei, altså...
0: Det er tamme katter det.
1: Men du, Leila, du har noen bobil.
2: Ja.
1: Du er vel godt kjent i hele Norge, du?
2: Det spørs nå.
1: Hvor langt nordover jeg tenker på? Ja, hvor langt nord har du vært med bobilen?
2: Jeg har ikke vært så veldig langt nord. Men det året jeg kjøpte bilen, så kjørte jeg til Røros, for der hadde det ikke vært.
1: Ja,
0: men det er ganske fint der.
2: Veldig. Jeg har veldig lyst til å ha meg en tur tilbake til Røros.
1: Ja,
2: jeg har vært på Odda, og jeg har vært inne i Sogn. Og du, Jon, jeg hadde bobilen på EU-kontroll her forrige veke. Jeg gikk gjennom, og det var null feil. Gamle durra.
0: Ja, men sånn skal det være. Har du beskiftet denne reima, da?
2: Viftreima?
0: Nei.
2: Registerheima?
0: Ja.
1: Det må du sjekke.
2: Ja, det, men det går, dette går så fint.
0: Ja, ja. Tid var han skiftet sist?
2: Nei, det vet ikke jeg.
0: Til lykke.
2: Hvor skiftet en gang?
0: Til lykke.
2: Du har jo i bilen. Det går så fint.
0: Det går som Marianne sier, det går veldig fint.
1: Ja da.
0: Det går fint til det stoppet.
1: Hva er det han sa her nå?
2: Det er det malt. Det er det malt.
0: Han har sagt, han, Svein sier han har ikke register. Er det motor da?
2: Det har han. Det har han.
0: Ja.
2: Han kan snakke, han kan snakke for seg selv.
1: Ja da.
2: Kan du si det nå?
1: Men han har peiling på bil altså, det vet jeg.
2: Ja, ja.
0: Hva modell er det?
2: 92. Det er veteran.
0: 34 år, ja.
2: Ja.
0: En sånn symaskin, er det Singer-motor eller Husqvarna?
2: Du, ikke bare tøff i trynet, så kommer jeg inn og kniper deg i øra.
1: Ja, men du vet ikke...
2: Det er ikke lungt å gå.
1: Du vet ikke hva studio er her.
2: Han er min er like god som din, skal du bare vete.
0: Ja, bilen du, jeg snakker om. Ja, ja.
2: Selvfølgelig snakker vi bil.
0: Ja, men den er... Det er klart, det har ikke forandret seg så mye.
2: Nei, har ikke det.
0: Nei.
1: Ja da, vi snakket om Norge.
2: Ja.
1: Vi snakket om du som reiser nordover nå neste gang.
2: Ja, jeg har noen plan på det en gang.
1: Ja. Ja, Jon kan anbefale det. Han har jo kjørt helt nord til, var det Vadsø?
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men hvor mange fylker er det i Norge?
2: Ja, det er mindre nå enn det det var.
0: Ja, det er ikke godt nok, spørsmål.
2: Nei, jeg vet det, men... vi hadde ganske mye, men nå tror jeg faktisk vi snakket sånn... ja... Ned på 20-tallet eller noe sånt. Er det under 20?
1: Ja, ja, det er under 20.
2: 15 da, sånn cirka hus.
1: Ja, du begynner nærmere nå når du går nedover, ja.
2: Ja, 13 da.
1: Det er mulig, 15 og 10.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Hvor mange apostler var der?
2: Nei, der er ikke apostler her.
1: Hvor mange hadde... Nei, han hadde 12, men det var ikke det heller.
0: Nei, det var ikke det heller. Litt mer.
2: Ja. 24 var det 15. Ja.
0: Ja, har de diskutert det?
2: 12. Det er 12.
1: Ja, hvorfor kom du frem til 12? Når det er feil.
0: Når vi har sagt at det...
2: Det er 13 da.
1: Nei. Hør du altså...
2: I 2024 så var det 15 fylke.
1: Ja, men per i dag?
2: Ja, da er det 12, 13, 14 da. Det er ikke 12, det er 13 eller 14.
1: Nå, du brukte opp alle taler.
0: Men er det ett av det er rett, Odd?
1: Nei.
0: Nei.
2: Da er det 11.
1: Ja, da er det 11, ja.
2: Men, ja, sånn, så bare sagt det med en gang.
0: Men Odd, jeg tror Finnmark har ikke det borte...
1: Finnmark og Troms, det er ikke det slet ihop.
0: Det er ikke det slet skilt seg igjen. Hva snakker om det? Nei, nei. Gammel denne boka, det må du se på.
1: Boka?
0: Boka var fra 68.
2: Da er hun og gør gammel, sånn som jeg.
0: Nei, det er sikkert rett.
1: Nei, det står ikke hvor gammel boka er da.
0: Men det går gammel, og like så... Like så...
1: Hun ser ganske ny ut, er sånn fint med før da.
2: Ja, sånn som jeg.
0: Ja.
1: Det var din ord.
0: Men jeg tror, er det sånn prøve smaking i kveld da, eller hva er det for noe?
2: Nei, da vi sitter bare og spiller musikk og ser på pisseveire og...
1: Ja vel.
2: Ja.
0: Girer seg opp litt. Skal du være tidlig oppe da?
2: Det er jo grei temperatur da, sitte ute. Vi sitter ute da.
0: Er du tidlig oppmøtt i morgen da?
2: Jeg har et utvask, så jeg må ta klokka 12, og så blir noe etter det da.
0: Ja, det begynner, det slipper ikke inn før 3:30.
2: Nei, men jeg skal nå... Jeg bor privat, jeg vet du, så... Jeg logger meg inn der jeg skal, og så...
0: Nå har Svein sjekket dette med fylke. Var det 15 fylke i Norge?
2: Ja, det var ikke det vi sa da. Det sa jeg Google også. Vi sa jo det.
1: Ja, men hvorfor står det 11
2: i... Men det var i 2004.
1: Ja.
2: 24. Ja, 2024, ja.
0: Nei, vi får gå ut fra at dette var ganske rett, ja.
2: Det er ikke så nøye, men...
0: Ganske heldig her inne i radioen, egentlig.
2: Ja,
0: takk for praten.
2: Ja. Selv takk.
0: Ha det godt.
1: Ha det hyggelig. Vi snakkes.
0: Da var det Tausen som skulle på kontor i morgen, du.
1: Ja.
0: Leila og Marianne.
1: Marianne, ja.
0: Og vi ska då vidare höra på musiken. Då ska vi tillbaka till en äknet naturally med country igen. Det är Buck Owens som ska komma in och spela då. Spela lite. En rask fin en.
1: Ja då, men vad solen, det var filmen från Klippa Grand Prix. Eller?
0: Ja.
1: Men hur i all vära ligger Amazonas?
0: Hur i händer i världen det ligger?
1: Ja, kan det hända?
0: Ja.
1: Det är i Norge.
0: Där har du gjort det, redan har du gjort det, våte. Ja. Flera kilometer ifrån. 5, 28, 60, 1660.

0: Ja, Act Naturally. Det var altså han Bukovens. Han er ikke oppe i Holmeien i morgen. Men da tror jeg det ble fullt.
1: Passte ikke han?
0: Passte visst ikke.
1: Nei, passte ikke med helger.
0: Nei. Det var sent ute da. Hyrene, så det sier. Men vi hadde spørsmål. Hva for en verdensdel ligger Amazonas? Du spurte vel ikke sånn, du. Hvor i verden, sa du?
1: Hvor i all verden?
0: Hvor i all verden, ja. Ja.
1: Hvor i verden ligger Amazonas? Det er ikke i Norge. Det er ikke i Sverige.
0: Nei, nei, det blir han ikke.
1: Det er langt, du kan ikke banne, men det er langt pokker i voldt herifra.
0: Ja, altså, jeg las det nå at den er 20 meter. 220 mil bredde i munnen, ja.
1: Det høres mye ut, det, altså.
0: Det høres mye ut, men det stod, las det, altså.
1: Men nå var det en kvann som ringde.
0: Ja, det var det. Hva skal vi sjukke deg, vet? Jeg har sikkert borte og googlet, så vi sier.
1: Tror du det? Har ikke vært borte og...
0: Gurgler nå.
1: Ja, har ikke vært borte og sjekket den der hele bemunningen.
0: Halloen?
2: Ja, halloen.
0: Det var en dame.
2: Ja, det var hun i damer, skulle du si.
0: Ja, nå ringde jeg telefon til deg og Leila igjen, hi da.
2: Ja, nei, ja, det var det. Men hvorfor ringer så veit ditt da?
0: Nei, det er noe, det vakner om tider, etter du har gått på tråden.
2: Ja, sant, da skal alle ringe.
0: Det løs at det var voldsomme for et par måneder siden, altså da var telefonen rødglødende her inne.
2: Ja, men det er bra. Det er kjekt for dere det.
0: Og det lønte seg.
2: Ja, sant. Jo, det.
0: Ja, men hva har du vel skal si om liggen i denne riveren?
2: Hva om Sør-Amerika?
0: Ja, Amazonas.
2: Ja, Sør-Amerika.
0: Sør-Amerika, ja. Vet du hva land det er da?
2: Hva land det er i?
0: Ja, det er tre land hun er innom.
1: Da må bli det sånn spørsmål.
2: Innom tre land, ja.
1: Ja,
2: det blir for dumt å si Amerika, selvfølgelig.
0: Nei, det er et land som er veldig god i fotball.
2: Ja, for jeg er jo kjempeinteressert i fotball.
0: Utrolig god i fotball, og så har det Cuba Cabana, der er nede bare stranda.
2: Ja, Brasilien er ene.
0: Ja, Brasilien er ene. Og et land, det er kjent for mye narkotika, opium og sånn.
2: Narkotika og opium, ja.
0: Ja, det er kjent for det er kartell og sånn. Det er alldeles, vet du. Voldsomt.
3: Kolumbia.
0: Kolumbia, ja. Også det tredje.
2: Oi. Brasil, Kolumbia og...
0: Det er veldig kort navn. Det er fire bokstaver bare.
2: Fire bokstaver?
0: Ja, første...
2: Peru.
0: Peru, ja.
2: Peru.
0: Ja. Brasil, Kolumbia og Peru.
1: Alt du lærer i kveld, Marianne.
2: Ja. Jeg har alltid noe å lære, vet du. Jeg
1: blir aldri for gammelt å lære.
2: Nei.
0: Og den er 3730 kilometer lange. 370 mil, altså.
2: Det er rimelig langt, ja.
1: Ja, for det likner med Norge.
0: Ja, det blir
2: lengre. Det blir like langt som Norge, ja.
0: Det blir lengre. Så det er... Det er voksa elv.
2: Ja.
1: Men du, Marianne?
2: Ja, da.
1: Hva er en akkar?
2: En fisk.
0: Nei, det gikk du rett på, så.
1: Det er ikke...
2: Ja, sant.
1: Det er ikke på Bjørkedalen. Det er helt sikkert.
0: Det tror ikke jeg.
2: En akkar.
1: Ja.
0: Akkurat.
3: Akkar er en blekksprut.
2: Ja, det er litt fisk. En blekksprut er noe litt fisk.
1: Ja,
0: er det ikke fisk?
1: Ja,
2: nei, nå er det prame da, men akkar, det er ikke blekksprut altså.
1: Ja da.
0: Det er blekksprut, ja, men blekksprut ja. Er vel ikke fisk.
1: Men blekksprut er ikke en fisk.
2: Nei, det er vel ikke det.
1: Selv om
2: det
1: lever i sjøen.
2: Det er en blekksprut, det er ikke en fisk.
1: Ja da.
0: Og nå skal vi jo se på himmelen litt. Hvis du ser opp på himmelen, nå ser ikke du så mye av noen eller regn som kommer dalene ned.
2: Ja, det er noen skyer og litt sånn.
0: Hva er den minste... Den innste og minste planeten som går i bane rundt sola.
2: Minste planeten som går i bane rundt sola.
0: Nå må ikke de google det. Det er sånn som de lærte på skolen.
2: Ja, men nå har den blitt lurt litt, for nå er det jo... Nei, det var jo bare en. Det er jo
0: plutselig. Du følger ikke med, skal du si.
2: Det er jo ikke nok. Du følger ikke med?
0: Ja, på skolen.
2: Ja, prøvde noe, men jeg har ikke klisterhjerne akkurat.
0: Ja, vet du om noen planer?
2: Sånn som min sønn, så er veldig interessert i dette oppi der, da.
0: Det innste og minste planeten som går i bane rundt sola. Han er innerst, nærmeste sola.
2: Ja. Så nå var det rekkefølge på disse her nå da. Da er det ikke Merkur, for han er ikke innerst.
0: Hva det ikke var?
2: Ja. Var det ikke Merkur? Da er det Merkur.
0: Det er Merkur, ja.
2: Ja. Dette er jo faktisk min sønn på 10 år som... han. Jo, det er Merkur.
1: Han liker, han er interessert i
2: sånn. Ja, han er så interessert i matte. Han tenker alltid i haude og akkurat dette med planeter og solsystemet der. Det har han på rams.
0: Oh. Ja, var han der nå da?
2: Nei, det var ikke han. Men jeg prøver å ta litt sånn som han har lært og vi har prøvd å hjelpe han. Så det var liksom Merkur, men at det var, ja, litt flaks skal man ha.
0: Ja, det var flott.
2: Ja, nei, han er ikke her. Er du gal?
0: Nei, men da var det kjekt å prate med dere.
2: Ja, hva ser det vel?
1: Ha en kjekt å se deg.
2: Vi kan ikke spørre deg om du skal... Hører, ja.
0: Vi vet at du skal opp i Holmøyen i morgen, så det spør ikke vi om.
2: Nei, det er ikke noe med det.
0: Nei, ha det.
2: Men vi gjerne med trekning opp på paraply.
0: Ja, det trenger det kanskje i morgen.
2: Laila trenger paraply.
0: Ja, det tar med. Vi har med oss forskjellige godsoppover i morgen, så
2: det sånn. Ja, det høres veldig kjekt.
0: Ja, ja. Det er greit det. Ha det godt.
1: Det ordner seg.
2: Ha det.
0: Vi har sett Nordfjønner, vi har kjøpt oss telt som vi skal ha der oppe. Vi skal være ganske synlige oppe i Holmøyen i morgen. Og folk, vi tar i glede mot folk, så vi har noe å prate om. Så vi kan intervjue. Vi er lette på tråden. Ja, det skal gå fint.
1: Er dere lett å prate med?
0: Da er det altså musikken jeg skulle finne fram igjen. Og vi hører nå nettopp når Bukken han sovens, og vi skal da gå brus. Han sier, pay me my money down.
1: Åja, han bruser, ja.
0: Ja.
1: Det er veldig fin med det. Han er litt lung, ikke han det?
0: Ja, ja, men det er sikkert mye penger da.
1: Ja.
0: Det er vel det det handler om.
1: Men?
0: Da skal vi ha følgende svar på følgende...
1: Nei, følgende spørsmål.
0: Ja.
1: Ti kjegle.
0: Ti?
1: Kjegle.
0: Ja.
1: Hva tenker jeg på da?
0: Hva du tenker på da? Ja.
1: Hva jeg styrer med da?
0: Glattkjæring.
1: Ti kjegle.
0: Men dette er en konkurranseform. Det starter med ti kjegle.
1: Ja.
0: Hva er det for noe?

0: Ja, det kom litt for brått på for enkelte etter av. Jeg spør om hvem var det som spilte for oss nå, og det er samme karen som vi hører på en veldig konsert nede i Krakow i Polen nå i veka som var. Hvem var dette? Han var akkurat like luspen på hauda som han alltid har vært. Engelskmann. Han er mye kjent for Sailing og forskjellige andre melodier også, men Tonight's the Night, det var jo en av de han hadde der nede. Ellers, mens det spekulerer og så ringer, må de få fingrene ut, for det er ikke så opptegnet av 17. mai forbuinga at de ikke skal klare noe så helst. Premie i dag, det er ikke noe tull. Fribillettet Glopperock 14. juni, hvor der kommer flere, det er han Åge Aleksandersen, og så er dette her bandet som blir reknet som den nye landeplaga i Norge, Odny, tre karer ifra Bremanger og en ifra Gløppen, de har de hørt mange ganger, og vi kommer til å høre mye mer av dem, tipper jeg, når de blir enda mer etablerte. Og så er det mer lokale spillemenn også som skal møte der, så da blir fullt hele grasbanen og fotballbanen inn på Sandlandet. 14. juni, det begynner vel i 6-tida på kvelden, tenker jeg, og heldig gående til sikkert over midnatt og mer til. Da tror jeg vi har med en kvant som i alle fall har ringt. Nå får vi se om han slipper det igjen eller ikke, han Kristoffer, han er streng, så vi får se hvor det går. Han prøver. Ja, og da har vi med.
1: Ja, hvem du tror du er med i dag?
0: Er det hun frua ut på haugene?
1: Ja, det er hun frua ut på haugen.
0: Ja, hun har vel allereie klett seg fram i buna, hun.
1: Nei.
0: Har ikke du det? Sånn prøvedag.
1: Vi tar det helt piano, du.
0: Sier du, har ikke du lagt på deg det slagsida i fjor?
1: Jeg har ikke bunad.
0: Har ikke du bunad? Har du gitt det vekk, alle?
1: Jeg har aldri hatt bunad. Jeg har sittet en bunad, og den sydde til Leila var konfirmert.
0: Ja, og den...
1: Eller brodert, heter det.
0: Ja vel, ok. Så du har aldri hatt bunad for deg selv, nei?
1: Nei.
0: Nei, nei, men det er utrolig hva en får til uten bunad også.
1: Oi, ja.
0: Ja. Det er ikke problem. Ja, hvem var vi her på konsert?
1: Jeg skal bare fortelle deg det. Jeg har ikke fjerneste peiling. Men det eneste jeg så før meg når du sa han var like ruskete på hauda, da så jeg plutselig en kar før meg. Det er musiker som heter Rod Stewart.
0: Ja, det er ikke
1: tvivl. Det var det eneste rusketroll jeg så.
0: Ja, og det er skikkelig rusketroll, du. For han var verre, mye verre nå enn hva det var disse her ungdomsbilder, og han drev å spille fotball og forskjellig. Det var jo litt sånn pigsveis og rusk da også, men nei, nå var det skikkelig sjura reier, altså. Det var... Jeg med min frisyr, jeg var nesten skjemd.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, det var jeg.
1: Nei, det var ikke du,
0: da. Neida, det er greit nok. Men lyden, den var upåklagelig. Dette fikk han til, altså. Det, klarer du hvor gammel han er?
1: Nei, jeg aner ikke det.
0: Han ble 80 år den... Var det 10. februar?
1: Ja, vel.
0: Ja. En jammaldring med deg omtrent?
1: Ja, jeg er ett år eldre.
0: Ja, ja. Men det er utrolig enkelte 80-åringer, det er jo så vidt de fotar seg, og vi hører bare et grunt sånn av og til når de preiker, men han da, han helt altså konserten jamt i 2 timer, og...
1: Herlig.
0: Nei, det er
1: fantastisk.
0: Det er helt utrolig, altså. Og ja. Han holder på med Europaturné nå. Han var i Oslo også før påske, tenkje. Og nå var det Polen, og så skulle han til Frankrike. Og så så jeg denne lista over konserter. Da var det til Amerika og Kanada. Og så var det over til Europa igjen. Han heldte det gående hele sommeren, høsten og vinteren. Nei, dette står det respekt av, altså. Det er helt utrolig. For det var ikke mye lev på noe opp på scenen, altså. Det gikk jamt hele tiden. Så du skal være glad du ikke hører til i denne bransjen du har.
1: Jeg hører ikke til i denne bransjen.
0: Nei. Ja, denne her 17. mai og eldre bo over og lite, er det noe sammenheng?
1: Hva?
0: Lite? Skal ikke du gjøre så mye ut av det?
1: Nei, da, jeg har fast ritualet i hver 17. mai etter mine barn har blitt voksne. Enkelt så har jeg vært på jobb 17. mai, og når ungene var små, da var det 17. mai.
0: Ja.
1: Og nå når det er 17. mai, da står jeg opp og lager meg en god frokost, og så sitter jeg på fjernsyn, og så ser jeg på disse reportasjene fra landet Norge og utlandet.
0: Ja. Og så i morgen kan du da avslutte med Grand Prix-finalen.
1: Er det Grand Prix i morgen da?
0: Ja, det er finalen. Og Norge, det gikk jo videre, så faktisk alle de skandinaviske landene, og jeg tror alle tre baltiske landene også gikk videre. Så det blir veldig mye sånn nordeuropeisk, ja.
1: Nei, for jeg setter det var noe styr for våre kvaldagen på, men jeg har ikke fulgt med det.
0: Nei.
1: Men jeg har noe sett på det her tidligere da.
0: Ja, nei, jeg tror ikke det. Det er vi som har vinnermelodien i år da. Det har ikke noe tro på. Hvor mange ganger har vi hatt det, vet du det?
1: Nei, ja, altså, hvor mange ganger vi har vunnet, det er det du mener.
0: Ja.
1: Nei, jeg tror det er tre,
0: ja. Og de har faktisk vært bra, alle.
1: Ja.
0: Veldig bra, ja. Og da han Rybakken var den som vant sist, da var ikke jeg i tvil. Det var ikke alternativ i hele tatt.
1: Nei.
0: Han måtte vinne. Jeg
1: er enig med
0: det. Ja, og det gjorde han. Men, vi får se hva det går. Kan hende deg glimta til. Det var en ung gutt. Han var vel russ i år, faktisk.
1: Ja.
0: Så det var ikke gamle karen. Så det er jo stort for noe, uansett hvor det går.
1: Det er det helt sikkert.
0: Ja. Skal vi se. Hva slags farge har en rubin? Og da må du leite i smykkeskrinet med en gang.
1: Nei, det behøver ikke. Han er rød.
0: Du vet det. Du har så mange av deg. Ja, den er rød.
1: Ja, en rød rubin.
0: Ja, dette har vært både dekta og skrevet mye om.
1: Ja.
0: Fram gjennom tiende, du. Det er ikke tvil om. Ja, skal vi se. Hva hette Odin sine to hustruer? Og han drev det jeg kaller bigami. To kjæringer på en gang.
1: Beklager, men der må jeg melde på.
0: Den gamle lærer, gudelærer, den sitter ikke med deg, nei.
1: Nei, jeg kommer i hvert fall ikke på det.
0: Nei. Ja, da skal jeg bare si det, for dette er ikke...
1: Ja, er det Frøya da? Nei.
0: Nei, men det var ganske nær. Ikke Frøya, men...
1: Begynner du på F da?
0: Ja.
1: Nei, ikke Fri.
0: Ja, kom an. Og så legger du til en par G'er.
1: Er det Frida da?
0: Nei. En par G'er til slutt.
1: Frigg.
0: Og så er det ei som heter... J-O-R-D, Jord. Det var ikke jeg klar over.
1: Ja.
0: Hun heter rett og slett Jord.
1: Ja,
0: men det var jo... Jeg vet ikke hvor mange unger som blir døpt til Jord lenger i Norge.
1: Jeg har aldri hørt om det en gang.
0: Det var jo et fint jentenavn, det.
1: Ja.
0: Det kunne jo være strika navn nok for den delen.
1: Ja.
0: Hvor stort antall er det vi snakker om når vi har et gross?
1: 144
0: stykker. Det vil si det samme som 12.
1: Et gross, er ikke det 144?
0: Ja. Det er det samme som 12. De bruker å rekne det i samme som 12 dusin, pleier jeg å si.
1: Å ja.
0: Ja, ja, ja. Det er det. Skal du få opp flagget i morgen, da? Har du flaggstang?
1: Ja da, men jeg bruker...
0: Bruker ikke du det?
1: Balkongflagg, så jeg sier.
0: Ja vel, ok.
1: Men jeg har flaggstang, altså.
0: Ja, men da... Og du har flagget?
1: Og jeg er ikke intakt nær snora.
0: Å nei, nei vel.
1: Nei, så jeg har brukt balkongflagg i mange år.
0: Ja, ja, men...
1: Jeg har jo flagget skal opp.
0: Flagget må opp, både, vet du. Ja, ja.
1: Både 1. mai og 17. mai.
0: Ja, jeg må flagge det litt. Det er viktig, det er viktig.
1: Ja.
0: 8. mai, glemte du?
1: Nei, da, det gjorde jeg.
0: Du hadde det også. Det er bra. Ja, ja da. Nei, men kjempegreie, du. Vi ser, om du skulle få en billett til Glopperock, er du til deg som er interessert?
1: Det er i juni, det.
0: Det er 14. juni. Ja.
1: Ja. Det har jeg fått med meg.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Vi ser hvor det går. Vi ser hvor det
1: går. Det gjør vi jo,
0: nemlig. Ja, ja.
1: Ok. Men da må dere ha en fin 17. mai, du, Kristoffer og Leiva, og alle hine.
0: Ja, takk det samme, takk det samme.
1: Ja, greit. Ha det.
0: Ha det bra. Ja, Rod Stewart, han var lusper på Hauda, og det, da tok hun eldre idé. Skal vi se, vi... Skal vi ta et spørsmål ute i verden med en gang? Og da selvfølgelig tenker vi det noe som vi har tatt før, men det er ikke noe problem, for det er oppfattet døte, det er en lærer da, vet du. Hva for et instrument spiller han Frode Alnes? Og den karen han ser i før dere, han ser ikke ut på høyda som han Rod Stewart, tvert imot. Han likner mer på meg. Og vet du det, 5, 7, 8, 60, 660, i miljøtida så hører vi på Kim Larsen, Jutlandia, og det er jo en kar som har vært både i Nordfjord og andre plasser med hvert, men han gikk enn og døde.

Og stikkord på dette der, det er sånn som hører til på 17. mai. Ja, dette der burde være en sjans. 5-7-8-60-660. Og vi hører på Hans Majestet Kongens Garde, Gammel Jegermarsj. Enda et tips.

0: Ja, var ikke dette en fin melodi da?
1: Ja, dette var en fin melodi.
0: Dette var en fin melodi. Ja, alle var samlet om det.
1: Ja.
0: Og hvem var det som, hvem var det som mente det?
1: Det er en kar som heter Per Ove Tvendeseth her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så nå tok du telefonen ifrån Maria?
1: Ja, jeg fikk beskjed om å ringe.
0: Ja, ok. Nei, 16. mai, så skal han gjøre sånn for beskjed om.
1: Ja, jeg måtte det.
0: Ja, du måtte det.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja. Nei, men alt vel ut med havet fortsatt.
1: Ja da, det er det.
0: Ja, ja.
1: Hyggelig å være på tida.
0: Hva er det ferien på 17. mai og feirer dagen da? Er det i Måløyna, eller?
1: Nei da, vi har gamle skolen vår her ute, Ulvesund skole, heter det i gamle
0: dager. Åja, de har det, ja.
1: Den var nedlagt i 1967, og det huset det fikk vi kjøpt for en krone.
0: Åh, så det er et slags...
1: Kommuna, så det har vi fremdeles.
0: Bygda hus, rett og slett.
1: Det blir da grenda huset, ja, på gamle skolen.
0: Ja. Ja. Ja, hvor mange er det som sokner til det da?
1: Det vet ikke jeg. Det har han aldri telt, men det er noe bygning fra Åsmundsvåg og gjerne sørover mot Hagevik, så.
0: Ja.
1: Ja, så der er noe en del folk der i miljø, men hvor mange det har ikke jeg tenkt på.
0: Og i...
1: kanskje, jeg har ikke peiling.
0: Og i Deknepolje har de eie, og?
1: Ja, der er mye mer folk.
0: Ja, men det er jo eie arrangement også, det er færre kjøvebrunnen.
1: Ja, da. De heldes ikke, det skal være på skole.
0: Ja.
1: Og så, ja, og så er det da denne her, der som Norsfjordhallen er jo.
0: Ja, det er på den siden, ja. Ja, riktig,
1: ja.
0: Riktig.
1: Ja.
0: Og så er det vel, ja, på Halsar for seg selv, Raudeberg for seg selv.
1: Ja, det er det. Det er arrangement på de fleste plasser.
0: Ja, alle plasser som var skole en eller annen gang, så... Så heldre jeg på grensen og...
1: Ja, ikke alle, men ganske mange.
0: Ja, ja, riktig.
1: Ja,
0: riktig. Ja, men det er bra, det er bra. Det er ikke nødvendig å samles i gate 1 alle. Det...
1: Nei, det er ikke hjelpig.
0: Nei, det er ikke det. Det er ikke det.
1: Nei, ja. jeg må prøve å spre folk litt.
0: Ja, det er viktig. Og, nei, det er så i gruppa også det. Der minste grensene, de har faktisk fortsatt 17. mai arrangement om skolen, eller lagde for... Lange tid siden.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det
1: er, ja, det er
0: bra.
1: Blir sånn.
0: Og så er det alltid de som mener det, å ja, de må komme på Sandane, for det her det er så kjekt, men det er slett ikke så det er. Nei.
1: Ikke nødvendigvis.
0: Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Hva er det?
1: Sånn lokal.
0: Ja, har de felles foring og forskjellig, eller?
1: Felles
0: foring, mat,
1: foring,
0: ja,
1: ja, ja, ja, ja, der er middag på skolen der da.
0: Er det rømmegraut der også, eller?
1: Da, ja, selvfølgelig, på 17. mai er det rømmegraut.
0: Det er rømmegraut, ja. Ja. Nei, Fjordland, de får selv mye rømmegraut den da igjen.
1: Ja, jeg tror Fjordland er med i den blandingen, ja.
0: Jeg har inntrykk av at de fleste plasser, så er ikke de dummere at de leter Fjordland være med, nei.
1: Ja.
0: Og så er det noen få av de må lage det fra

Det kan sikkert dere. Det var heldigvis ikke noen som svarte på spørsmålet, for da hadde ikke vi tida til likevel, så da tar vi rett og slett, jeg og Kristoffer, tek ei rask avgjør her. Her er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kandidater, så vidt jeg har talt ihop. Og da skal vi først få en som får en gratis billett til Glopperock 25. Det skal gå av stabelen på Sandane 14. juni dette år. Og la meg få et tal, Kristoffer. Det var en treer. Der sto Arne Haugland. Han er borte av Hundeid, så vidt jeg husker han. Og så da skal du få nærmere opplysninger hvor du skal plasseres på, enten du står på gjestelist eller om du får tilsendt billetter. Det finner vi ut av. Så skal vi ha to stykker som skal ha napp på et dørskilt. Og da har vi en femmer. Det var Per Ove Tvendesæter. Nå har jeg ikke peiling på hvem som har fått før og alt dette rar, altså, for men det er greit nok. Dette får de finne ut av. Det skal ikke trekkes på en stund enda. Og så var det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hadde han på neste her. Da sto Eldrid Mo Øvrelid. Du har i hvert fall ikke fått skilt. Du sier at du har skilt, har jeg hørt. Men ok, den diskusjonen får vi ta senere. Klokka går. Vi sier til lykke med morgendagen til alt folket. Jeg kommer sikkert rimeligvis igjen i hvert fall en eller to ganger til før vi tar sommerferie, og det rekner med eidarene har funnet ut av gjøre også. Så vi bare sier lykke til med morgendagen.

50 år siden var det en melodi som het For evig og alltid. Den er i dag veldig populær. Før vi slutter av, så vil vi spille denne her, Jon Roar Reien og jeg. Takker for denne gangen, og jeg sender denne her til min kjære kone.

0: For at jeg visste at jeg, altså jeg føler at de legger seg selv, altså selv i bildet. Vet du, mange så sier det at de føler at de gir sel i sjel, altså i sel noe av seg selv, hvis at de ser et bilde. Ja. Det kan jeg godt forstå. Jeg er glad jeg ikke er kunstner, for jeg hadde sikkert aldri kunnet kvitte meg med noe.
1: Ja, ja, men det blir en vane alt, vet du. Maria, du hadde sikkert stilt ut, du også. Men, ja, ja. Det er, du var fram i et ämne i stad, du lika och lika, vem som ska bestämma detta där, det är inte bara i malerikunsten det där gällde. Vi hade i årevis besök av en svensk professor i litteratur, Gunnar Hansson. Han var uppe i Trådan i hytta vår kvar sen sommar, och han skrev flera böcker, mellan annat skrev han en som hette Den möjliga litteraturhistorien. Og da stiller han spørsmålet, hvem skal avgjøre om en fortelling, en roman er god? Er det ekspertene, eller er det de som leser? Og samme hva svar du gir der, så blir det vanskelig. Og det er sånn blir det med bildet også.
2: Ja, men så snakket du om han, Simon, som var ute i hyen.
1: Ja.
2: Det var vel han som sendte utallige bilder på utstilling.
1: Mm-hmm.
2: Ikke ble antatt.
1: Ja.
2: Så sendte han ett år et bilde, men han skrev ikke sitt navn på det, han skrev et kjent navn.
1: Mm. Ja.
2: Og da ble det antatt.
1: Ja. Så vidt jeg husker, så ble ikke Jakob Sande antatt heller.
2: Nei, men poenget mitt er at når han brukte et annet navn.
1: Ja, jeg skjønner.
2: Altså, det forteller meg at det kanskje det som sitter i komiteen, utstillingskomiteen, og skal vurdere for å snakke romslig, i varetek seg og sine på en glimrende måte og slipper ikke nye til.
0: Jeg tror de er livredde for det at ikke de skal ha greie på kunst, og da veler de bankers de som er antatt fra før.
1: Mm-hmm.
0: For det er forferdelig, og det er grusomt, Jon Bjørn, å få sagt at folk sier det til deg, du har ikke greie på kunst, Maria.
2: Ja, det er...
1: Ja, men det må være så modig at jeg tør å si at det er ting jeg ikke har greit på. Jeg har ikke greit på kunst.
0: Jeg har greit på kunst.
1: Jeg vet ikke å si god bok, det mener jeg.
2: Men hvis du hadde kjøpt det, du liker å ta ferdig en finne bilde.
1: Ja, det gjør jeg.
2: Så kom jeg bort til støva di, og så sa jeg, kjære Arvid, du har altså ikke greit på kunst. Du kan like dette bildet, for eksempel.
3: Ja, men da kan jo du si det ferdig når han finner.
2: Ja, det er ferdig når han finner.
3: Da har jo du liksom sagt at
2: det er kunst. Ja, da er du ferdig. Da har jo du
3: meg. Nei, du satt på plass, altså.
2: Ja, der kommer han inn der og går til Breim.
3: Ja.
2: Ja. Han møker hun opp på Breim, og så kommer han her og sier, ferdig når han finner ikke Gagnium.
0: Ja.
2: Jo, hei.
3: Nå er det et bilde, hvis vi tar et hakk videre, et abstrakt kunstverk, er det et kunstverk, eller er det bare smørgeri? Må det ligne på noe for å være et kunstverk?
2: Altså han Jakob,
3: ja.
2: Veidemann, mm-hmm. Han har jo bevist at det kan et abstrakt bilde, det kan gi ro i sjela og sinne,
1: ja.
2: Kombinasjoner av farger, og det er jo naturen som har gitt oss fargerne. Og så et eller annet menneske fått løv, mm-hmm. Med høyere makt. Og så setter jeg ihop til et fargespill, så går rett inn i sjela vår, så vi liker.
1: Jeg er litt enig med deg. Vi har det der Weidemann-bildet, og det er en sånn reproduksjon, eller sånn i nummer.
2: Ja, ja.
3: Litografi.
1: Litografi, og så er det ganske like alle, men han har vært inn på alle bilder, og sett en strek, eller en farge. Jeg synes det er fint å se på. Så har vi et av Inger Sitter.
2: Ja.
1: Det samme.
2: Ja.
1: Men jeg ser like mye på det lokale.
2: Ja, da, men det er flott, og det er mange som gjør det. Og det er jo det som er interessant for det lokale.
1: Ja.
2: Fordi at når du lager utstilling,
1: ja.
2: Ut av kjente kunstnere, ja, så er det er ikke så mange som går.
1: Nei.
2: Og de som går, de... Ja, de er ekstremt glad i kunst, som det er for å si de slik da.
1: Mm.
2: Og så er det litt av det hyene, de tør ikke å gå, det er vanlige, det som vi kaller vanlige folk.
1: Ja.
2: De er litt redde å gå på utstillinger, kunstutstillinger. For da blir de hyllet med fiffen. Ja, du er begynner å like kunst.

0: Så liksom noen som skal høre en annen gruppe til på en måte. Men så når det lokale kunstnere, da er det vår egen, da er det kommet ned på en plan der jeg og du kan gå. Så da går alle på kunstutstilling.
1: Ja.
0: Og hevlig kjekt. Og flott det,
1: det. Det er riktig det. Mm. Nei, men vi må også huske på at det her med å lage bilder, det er jo kanskje en av de største hobbyene vi har i landet. Det må vi ikke glemme. Så jeg har full respekt for alle som holder på med dette her, men det er ikke nødvendigvis dermed sagt at alt skal på utstilling.
2: Nei, det tror ikke jeg.
1: Nei,
2: det er en del til indre bruk eller til familiært bruk også.
3: Ja, altså. Men altså, jeg har et bilde nå som har fått hedersplassen for tiden, og det er en glimrende amatør. Det er usignert kopi av Soria Moria. Mm-hmm. Og det fylde med et hiv med skildrerier som jeg kjøpte på en auksjon i fjor. Mm. Men han har fått noe av denne der lengselen inn i det bildet. Mm. Det er altså så nydelig å sitte og se på at det koster meg 25 kroner med takramme, listramme rundt. Men det bryr ikke meg om. Bildet har ikke gitt meg mer om det koster 25 000. Mm. Altså det er liksom, når jeg egentlig kan vi snakke om bilder og kunst og sånn, så er det omtrent så som hun da, så sa til meg en gang at Maria, du må komme inn og se, vi har kjøpt oss ny sofa, han koster 20 000. Da skulle Maria bli imponert, for han koster 20 000. Han lett våre den priser, så hadde jeg kanskje synes det. Og sånn er det at jeg har kjøpt dette bildet, hva synes om dette der? Jeg ga altså 35 000 for det. Ja, men det er jo helt fantastisk.
1: Oi,
3: ja,
1: ja, ja, ja, ja, ja. Du får en gang
2: en følsom strek.
3: Ja, men hvis jeg har funnet de på søppeldinga, og ja, ja, det kan jeg godt forstå at det låg der. Altså, det er liksom definisjonen og verdien, den måler vi i krone og navn, og ikke i verdi for mitt sinn.
2: Men også, ja, det er jeg enig i også, men så er det irriterende med disse her konsulentene, altså, at det er de som skal definere hva som er kunsten som vi får inne på. Du kan ta et kvitt papir, et kvitt lærret og sette en strek på det, og så er det en konsulent som tolker det der for deg, altså.
1: Ja.
2: Og så skal du stå liksom og nikke og så være intellektuell og, ja, det er sånn, og så ta et par skritt tilbake og myse litt, grann, og gå litt lengre frem. Ja, det var spennende, kan vi si.
1: Ja, ja.
0: Vi så to sånne damer som sto ned i Sandnes på en kunstutstilling og så på et stort sort teppe. Men kvit strek ned i. Og de la hodet på skakket og var veldig intellektuell og
1: ja.
0: Jeg ser det før meg, og så sier den ene at det var flott. Og så genialt, sa hun ene, husker jeg, og så genialt å få streken akkurat på den plassen. Det var jo det som gjorde hele bildet.
1: Jeg så en interessant side i Bergens Tiden her forleden. Det var altså på en arbeidsplass, et lite reisebyrå i Bergen. Og der, hun som styrte med trær, og det var bare unge damer som satt der. Hun sa en dag at i dag tar vi fri. Vi skal bort på et verksted til en kunstner, og så skal vi lage bilder som vi skal dekorere kontoret med. For jeg var ute, jeg var helt nakne. Og det brukte en dag, og så vi resultatet. Jeg tykte det var fint. Det hadde hatt det veldig løstigt. Og jeg så spesielt det som var over der som sjefen skulle sitte. Det var stort. Ja, det var sånn non-figurativt, men jeg synes det var... Det kan godt hende, det hadde blitt det ikke med på utdelingen.
0: Ja, det kan godt hende, jeg vet ikke, det er spørsmålet som skulle være konsulenten og plukke de ut til denne utstillingen.
2: Men vi har noen tegninger som har provosert enormt i det siste.
1: Ja, jeg kan ikke sett deg, men...
2: Nei, ikke helt.
1: Nei, men... Skal vi ikke være det?
0: Jeg har sett deg. Jeg har sett deg...
3: Jeg er ikke sikker
0: på å sette. Nei, men jeg vet det at disse kjølmordbomberne skal jo få 21 jomfruer.
2: 71, ikke det?
0: 21 er det meg fortalt, og det er nok.
3: Nei, jeg fallerte litt på kravet.
0: Men så sto han og sa stopp. Det var inntak stopp, jeg hadde ikke flere jomfruer.
1: Ja.
3: Nei, det er det mange bak.
0: Det var jo eiertegningene.
1: Ja vel.
0: Nei, men da var det bare, det var noen karikaturer. Og de karikaturtegningene som har... Avisen, det er for meg ofte kunst.
1: Ja.
0: Fordi at i uttrykket, så de tegner en sånn kunstner, det kaller jeg kunstnere, så greier det å fortelle meg hva den personen tenker på, for eksempel. Ja, det. Ja. Det er helt genialt hvordan disse karene og damene kan tegne sånne karikaturer.
2: Men da var jo det Oddvar Thorsheim også, med streken og så gjerne en setning under, eller en titel på bildet, så åpner øynene for en.
0: Jo, men Oddvar Thorsheim, da er det noe interessant og innen kunstbegrepet. Ja. Han blir fortalt, eller blir betegnet som en fortellende kunstner. Mm. Altså, så ligger han, det blir definert litt hakke onde. Ja. Fordi at han er en fortellende kunstner.
3: Han får meg i hvert fall i godt humør, og det jammer ikke mange som blir
4: han er en stor kunstner.
0: Jeg mener han er det.
3: Ja, hva, han er vel det, men...
4: Men altså, han er god å synge også, faktisk.
2: Ja, det er helt sant.
0: Det er klart, så jeg enig i det, men jeg enig med deg.
4: Det er med Gloppen jentekor. Det er en klassiker.
2: For og Jønstredag da også.
4: Ja, ja. Og Gallen igjen.
2: Ja.
0: Den er god.
4: Er ikke han god, ja?
0: Den er god, jeg tror det.
3: At for å synge sånn som han gjør, så må han være topp musikalsk. Det lar seg ikke gjøre.
2: Nei, det er helt rett.
0: Helt riktig. Men det meste bildet, det var en dame som sa det at... så jeg også synes det er veldig rett. Her finnes en og annen kunstner. Vi andre sitter og lager bilder.
4: Mm. Ja, det er sannsynligvis rett.
0: Og det er sannsynligvis rett, for, og det er ikke så... Det er ikke så mange kunstnere
4: det
0: er.
4: Nei, men å lage bilder, det er alltid fint. Det gjør mennesker støtt, enten inn i seg eller ned på et papir.
0: Ja, det gjør det.
4: Vi lager bilder hele tiden.
0: Hele tiden.
4: Så lenge vi har fantasi, og noen som setter i gang fantasien, vi trenger ofte litt hjelp til det der. Men så er det fantasi i denne auksjonen nylig også over kjente bilder.
0: Ja.
4: Sommerdag ved fjorden.
0: Ja.
4: Som gikk for
0: 74
4: millioner. Det er klart at det ligger drømme i dette der. Ja, ja. Det er ikke bare bildet en ser.
3: Nei, men alt hadde vært vel og bra nok det. Hvis vi bare var fri, dette her forbasket fagfolket.
2: Ja, så, jeg tror det, uansett hva de sier, så tror jeg ikke at det er de som kommer til å stå og definere hva som er kunst. Jeg tror det rett og slett er tiden som avgjør det. Altså det som holder seg over tid, at kvalitet vil holde seg over tid.
0: Mm.
2: Og at du kan ikke si i dag hva som er kunst, det vet du om 50 år eller noe.
0: Jeg var på et møte, og så hadde vi forelesere om kunst, og så var jeg fra Bode, og hun har harselert litt over det her vi snakket om kunstkjennere. Fortalte om en sånn som skulle fortelle andre om hva som var kunst, tok han et bilde, og så sier han blått bilde. Preusser blått, sa han. Altså en Düsseldorfer. Altså et godt bilde.
4: Ja.
0: Da var vi der.
4: Da kommer vi tilbake til Gunnar Hansson. Hvem skal avgjøre dette her? Han forfølgende tanker her, hvis publikum skal gjøre det, så er det greit, så er kunstneren fornøyde, så lenge publikum er fornøyde. Den dagen det ikke er de, da vil de ha en ekspertene, ikke sant? Så gjerne sier noe annet, og omvendt. Så det må bli en vekselverkning, sånn som jeg ser de, der forstår seg på hvordan som Maria helt riktig sier, kanskje heldig seg noe mer i bakgrunnen enn de har gjort.
0: Ja, men så er det siste kunstverket nå. Det siste nå, så er uhyre interessant. Politikerne såg, eller ikke såg, noen fortalte de, Skywalken i Førde.
4: Ja.
0: Har du følt med i Førdefjellet?
4: Jeg har sett Førdefjellet.
0: Det er et kunstverk. Det skulle ha rombeformet streker. Men så ble det altså kvadratisk, eller det ble løftet litt, så romba ble oppløftet til kvadratiske. Hadde ikke noen sagt det, så tviler jeg på om politikerne hadde sett det. Men så var det en som fortalte at her er ikke til tekningene, her er kvadrat i stedet for rombe.
4: Det må helt sikkert ned.
0: Og da har du i gang igjen kunstbegrepet. Ja, jeg ser ikke forskjellen.
4: Nei, det søkner den her.
0: Jeg ser ikke forskjellen. Jeg har sett kunstverket.
4: Det er ikke hvorvidt det er pent. Jeg synes ikke sånn at du er så særlig pene, den greien. Men her er det altså... søknaden, en opprinnelige søknad ble god til ikke, som kommer til avgjørende.
0: Ja, ja.
3: Prinsipp.
2: Ja.
3: Men altså, det er dette her som jeg blir så fortredig for jeg har vært på en del galleri som har hatt utstillinger.
4: Ja.
3: Og jeg kan til dels være ganske beskjed når ingen slutter når jeg er ute blant folk sånn. Men der kommer da et kvinnemenneske flagrande og forteller meg hva fantastisk kunstner dette her er, som har laget ingen bildeserien.
0: Ja.
3: Og om ikke du, altså det ikke, vet du, jeg sa det til disse valgene at jeg må gå ut og bli dårlig. Jeg tåler ikke dette her. För det, det som jag såg, det var fem bilder med kvite lik på som gick runt och valsade i några gevantar i månskena. Alltså, jag var uhygd, jag följde mig dålig.
0: Jag vet om en person som var på kunstutställningen på Arthur Fernley, tror jag. Och han lite provocerade. Jag vet inte om jag har fortalt om det. Men han lade en inspiration medan han var där och är säkert lätt till kunstnaren länge efter. Stämmer inte det?
2: Ska jag känna mig det?
0: Jag syns den är god.
2: Det var en sommar vi var på väg nerver till Danmark och så var vi uppe om det museet.
5: Ja.
2: Och där var där en installation. Och det var väldigt dåligt besökt. Och jag såg hur den där kameran, övervakningskameran var placerat. Och så snäckte jag till och ta en stol som var där. Och en pute, och så placerade jag det in i den installationen på toppen. Gjorde lite grann med stolen, tog jag. Når vi kom igjen fra Danmark, tre uker etterpå, så stod det akkurat som jeg hadde på lagt.
0: Ja, men dette forteller litt.
4: Ja. Jeg tror vi må fortelle til, hvis det er noen som ikke vet hva en installasjon er for noe, så er det altså en teke gamle røyer og rester fra bossplassen til do eller hvert sånt. Sett opp på hverandre, eller limer ihop, eller...
0: Eller du kan ta 20-70 boxar med sardiner och så sätter du upp i ett mönster, då har du fått en installation.
3: Ja. Tänk att jag var så dum, jag trodde att jag måste ta elektriker för att få installation. Men alltså det är kunstbegrepp nu. Ja.
2: Men det var, snack om installation, det är väl inte bara, vara med till att flir ut av allt samma. Du har ju en kunstner som heter Kjartan Slettemark, och han syns det är en skicklig kunstner. Vi var inne på lite grann sån provokationer vid det här med tegningen i sted. Så har Johan Kjartan Slettemark en del religiösa, ska vi säga, bilder eller närmast installationer eller skulpturer. Så har han provocerat. Så de har flyttat veck och sagt att det där är blasfemi. Men från hans sida så är det ju uppriktigt ment. Han önskar inte att det ska vara blasfemiskt, han önskar att det ska ge uttryck för något genuint. For eksempel så har jeg hjemme en Maria-figur og en Jesus-figur. Og Maria, hun er laget ut av en brent stokk. Og så har hun en plastkanne da som haud og noen ledninger som hår. Og Jesus, han står på tre bein, liten baby, med smukk i munnen og plastkanne og ja. Og det der har han stilt ut. Det var en større bedrift i Bergen som kjøpte det, og de vågde ikke å ha det fremme, så de satte inn i skapet for det der var blasfemi, og på utstillingen var det også omtalt som blasfemi. Men fra en side så er det skikkelig ment, og jeg mener at det der den Jesus-fremstillingen og Maria-fremstillingen som han da har laget der, er på en måte mer ekte enn mange sånne glansbilder av Jesus. Så du ser ut som Jesus kommer da fra damefrisøret. Ja, for når Jesus gikk rundt her, og Maria gikk rundt her, så var det ikke med ærbødighet han ble møtt. Der er du, Maria, Jomfru Maria, vær hilset du, Ave Maria. Det er noe mye senere han begynte med. Men hvordan var det han ble møtt med forakt? Og Maria også ble møtt med forakt. Sant? Vekk med de. Og først i Jesusvisen så er diktet storhet av vindrikker, synder og tolleres venn. Vekk med de. Så altså, på en måte så vekker de... Det så Kjartan Slettemark då, sine fremstillinger av Jesus på en måte, de samme reaksjonene så Jesus då vakte når han gikk rundt her, og då mener jeg at det er mer ekte kunst enn det er mye av den der glansbildekunsten.
0: Jo, men jeg har også sett på det at de fleste kunstnere, og jeg har jo mitt bilde av hva som er kunstnere. Og de,
2: det er Alpehue der,
0: så. Nei, det er søren ikke. Det er altså... Ja, det er enda lengre enn ytringsfriheten. Og de, jeg har jo mange ganger på stedet at de som har ført verden videre, det er piskere kunstnerne, og ikke politikerne. For kunstnerne, de har sett seg ned, og litt tid være tid. Det er tid å sette seg ned og tenke. Og det var kunstnere som kom med de nye ideene. Det er kunstnere som har provosert frem, da kommer vi til provokasjoner igjen. De har laget streker, de har laget ting, og de har tenkt. Så det var det jeg ville si, at de fleste kunstnere sier det i går, alltid har en sånn ambivalent forhold til seg selv og til kristendommen. De fleste kunstner har noe med i tråd med det som Anne Sigurd nå sier, men Jesus bildet til henne slettemann. Jakob Sande.
4: Jakob Sande,
0: han hadde mye av dette her. Gabriel Rio på Høygarane.
4: Ja.
0: Han skal i salma.
4: Ja. Jeg har nettopp lest en bok av en portugisisk forfatter som heter Jesus Evangeliet. De prøver å stanse den boka fra høyeste hold i Portugal i sin tid, men det gikk ikke. Han fikk en høy pris. Jeg husker altså ikke navn på forfatteren. Men han skriver altså om Jesus, sånn til Josef, som gikk på jorden, og helt til han henger på korset. Mm. Og det er gjort på en helt annen måte enn provoserer. Men når du løser den, så er ikke du den samme. Du har tenkt litt. Mm. Og det er det som er kunst.
2: Mm. Ja. Men til kunstnerne som har drevet verden fremover, som du sier, du kan jo ta en Stalin, han var jo... du kan ta makthaver også. Generaler, fientlige generaler, de kan få lov til å overleve. Intelligensen, eller andre makthavere, de får lov til å overleve, men de som var mest provosert ut av oss, han tok hånd om og fikk utslettet. Det var jo kunstneren, Stalin for eksempel. Samlet de som forvaltet folkekunsten, fikk de vekk. Og du kan se Hitler også. Kunstnerne var jo farlige, altså.
0: Kunstnerne er talent.
4: Ja,
0: det er talent.
4: Alltid var det. Alltid var det.
0: Og det skaper frykt.
3: Ja, det er jo klart det at du kan si sånn, så for eksempel en kunstner i en gitt situasjon med papir og blyant, og så kan jeg tegne ned, skissere ned beviset for at du, Jon Bjørn, står der og utfører den handlingen som du sitter blånekta på at du har gjort nå. Mm.
4: Mm-hmm.
3: Og det er klart at du må jo få meg ut før du begynner.
4: Ja.
3: For at, altså, jeg kan gjengi situasjoner som du ikke kan nekte på.
4: Nå er vi kommet et stykke videre nå, har jeg inntrykk at vi begynner å nærme oss det som er kjernen i all kunst, også bildemaleriet. At det må gjøre noe med deg, og det er vel det som gjør at det aller meste av det som blir skrevet av dikt og greier som hamner i skuff og bilder som en kanskje ikke burde stille ut, men ha hjemme, det blir ikke alltid teknikken det står på, men at den må ha noe å fortelle, berette, gi til andre.
0: Og derfor,
2: ja, men også skal det ha en viss form også.
4: Det skal det ha.
2: De har jo noe å berette, disse her bryllupssangene. Men det hjelper meg altså for hva de rykte i.
4: Herregud, du må da.
0: Du skal være temmelig musikalsk efter før du er å få være forsanger. Det blir jo sanger å få litt til å rime til å stemme.
2: Men de har noe på hjertet.
0: Ja da, men det var noe det. Det var noe det, men...
4: Ja, men det er et veldig godt poeng, for at det er ikke alle som har oppdaget enda at hvis de reiser inn på internett og skelder seg bryllupssanger, så blir de lurte. Det er mange som sitter og lager til, som ikke er helt elendige, som ikke går. Og så står det et tone, Per Spellemann, jeg var i et bryllup, da sa jeg til en sånn gamle god, Per Spellemann, du skulle synge, det var helt umulig.
3: Ja, men det spørs om det er en ny Spellemann.
0: Nei, men du ser, tilbake til bildet. Ja, snakk om det.
4: Ja.
0: Altså, det var en dame som laget et bilde, og der, hun har fortelt en historie fra landet, for å si det sånn da.
4: Mm.
0: Og da var noe blant annet hester.
4: Ja.
0: Og bildet var flott, det fortalte noe. Det fortalte, ga meg noe. Men så var det selvfølgelig en som sa, ja, men det er ikke slik, det er ikke slik en hest ser ut.
4: Ja.
0: Da sa da kvinnen, jo, det er mine hester.
4: Ja.
0: Men den som sendte signaler til sånne hester ut, han hadde likevel fått med seg at det var en hest.
4: Ja, men det er ingen som sier det om Picasso sine bilder.
0: Nei.
4: For at han heter Picasso.
0: Han heter Picasso.
4: Ja, og det er ikke noe i dette bildet, dette store bildet som heter Guernica, som skildrer borgerkrigen, som er riktig. Men det er ingen film på seg, etter dette der er bare nok skvalder.
3: Nei, dessverre. Så er ikke det noe som finner på seg. Men det burde du ha gjort.
4: Det kan hende at det der, vi burde tenke en gang til akkurat der, Maria.
0: Ja. ja, jeg tror vi skal slippe til en annen kunstner. En som heter Alfred Maustad. Her er laget en slott som heter Alfred, og det er to jenter som spiller, som heter Spindel. Det er Hundrastaus og Bremstaus, og den skal vi ta høyre på nå.

Samguk, Summertime. Og denne her låten, den var egentlig B-side på nummer 1 singlen You Send Me fra 1957. Også B-side kom inn på hitlistene i USA, men den nådde bare en 81. plass. Så skal vi til Irland, til en gruppe som vel var, skulle være et slags Irlands svar på The Beatles og The Beach Boys, The Freshmen. Jeg har tatt med LP-en Moving On fra 1968, og fra den så skal vi høre When Summer Comes.

Hei, godt slitt single der. Nancy Sinatra og Lee Hazelwood med Summer Wine. Så vi kommet til veis ende i kveld også. Og selv om sommeren ikke over på en god stund enda, så skal vi slutte med en låt som heter Summer's Gone. Den var en hit med Paul Anka i 1960, og med den så sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Jeg tilbake igjen om 14 dager.

0: Da er vi igjen blitt utsatt for et angrep av general Tabbe.
1: Er vi det?
0: Ja, det var ikke 1967, det var 1966.
1: Ja, nå kom den ut året før siden av krigen i 67.
0: Ja. Ja, det visste jo da George V lite om.
1: Ja, nå har han laget plass.
0: Ja, det gjorde han. George V,
1: ja.
0: Med Hammond.
1: Ja, og messing.
0: Å ja. Ja.
1: Nå skal vi overta en ny, eller ny og ny, en annen dame i alle fall. Enda en dame.
0: Ja.
1: Det ikke noen sånn dame med Blue Flames, nei.
0: Nei, men det var jo da gruppa til George Fame og ikke til Mary G. Blubb, eller hva det står for det?
1: Blige. Hva heter platet som bare heter... Nei, jeg vet ikke, Søren, hva er platet heter? Husker jeg?
0: Det så nøye med, da.
1: Det ikke så nøye med.
0: Nei.
1: Putt. I alle fall derfra så skal vi... Det også en sånn...
0: Og fra denne plata skal vi...
1: vi skal spille en sang på denne platen.
0: Ja.
1: Ja, det skal vi. Hun også er litt sånn... Jeg har spilt ikke henne siste, da. Det var fra en annen plate.
0: Ja.
1: Det var fra den nyeste platen henne. Altså. Mm. Nå skal... Dette, den er litt eldre, fra 95. Og vi skal spille en sang som heter Missing You. Fin sang, og litt sånn soul-aktig... ja, litt sånn moderne i lyden hele platen. Ja.
0: Ja, nei, men det er helt greit.
1: Ja, det er helt i orden. Det skal vi kanskje bare sette i gang.
0: Ja, det gjør vi.
1: Missing You.

0: Litt av et show.
1: Litt av et show.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke hvordan du ordner dette her, men du har forklart å lure av en lyd allikevel.
0: Ja, ja. Men ikke så god lyd som jeg gjerne skulle ha gjort.
1: Nei.
0: Jeg tror dette tross alt låter litt bedre hvis jeg har fått tak i en ordentlig lydfil.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Men sånn gikk det ikke, og derfor fikk dere høre den akkurat sånn som den kom ut gjennom røret i den andre enden.
1: Yes.
0: Ja. Yeah.
1: Vi måtte jo ha med en av de store jazzmusikerne i dag også. Og jeg har da valgt å spille en titellåta fra en plate som kom ut i 1962. Det er Miles Davis, som egentlig, dette tror jeg er en låt av Wayne Shorter. Dette er den andre store kvartetten til Miles Davis, dette er. Og det er, sa jeg det var Wayne Shorter,
0: ja,
1: ikke sant?
0: Ja,
1: yes, yes. Som har laget låter her, og den heter Nefertiti. Det er den der egyptiske damen, vet du.
0: Ja, ja. Mora til Tut.
1: Ja,
0: han med Tut.
1: Han med
0: gullmaske.
1: En gutt med Tut.
0: Ja,
1: ja.
0: Tutankhamon.
1: Ja, det var det.
0: Det var det.
1: Ja. Veldig flott låt, eller hele plata er jo utrolig flott. Når du kjøper den da på CD, så får du med diverse ekstra spår, heldigvis. Ja. Har du hatt plata før? Har du låta før?
0: Nei, eller, ikke med Davis.
1: Nei. Tilhører de mange klassiske Miles Davis-platene dette. Vi hører her på Nefertiti med Miles Davis i en Wayne Shorter låt.

0: Ja, der forsvinner Miles Davis og Wayne Shorter ut.
1: Ja, det ligger og spøker i bakgrunnen enda, så...
0: Ja.
1: Det jo pent det her.
0: Ja, jeg synes det. Flott plate.
1: Ja, 1962, sa du?
0: Ja, jeg mener det var det.
1: Dra på året den der, og gitt.
0: Ja, det er gitt.
1: Dra på året neste også, og den i hvert fall fra 1967.
0: Ja.
1: Det jeg helt sikker på. Det jo snart vår.
0: Ja.
1: Og i den anledning så skrev jo Ivar Aasen en sang til meg, faktisk.
0: Å, ja vel.
1: Visste du ikke det?
0: Nei.
1: Nei,
0: små kan... sporven gjeng i tur, var det han?
1: Nei, nei, du kan teksten på «Dei vil alltid, dei vil alltid klare det... og syta». Du, den teksten kan du, ikke sant?
0: Ja.
1: Det var Åsen det.
0: Jeg har ikke snøring.
1: Nei, husker du ikke den strofa da? «Når vårsol i bakkene blenkte, fikk han hug,
0: Åsen, dette.
1: Fikk han hug til, til si heimlege strand, og det meg».
0: Å, ja, sånn.
1: Ja, han skrev den til meg, vet du.
0: Hva var det kalt sanden for?
1: «Dei vil alltid klage og syta».
0: Neida.
1: Jo.
0: Nei, ikke den der han...
1: Mellom bakker og berg.
0: Mellom bakker og berg, ja, er ikke det ikke det?
1: Jo.
0: Skulle ikke faen
1: av deg gå? Er ikke de litt like?
0: Det er da slikt ut for meg,
1: ja. Bakker, ja, det er... Det var ikke vårsøk. La oss holde sommero utenfor. Poenget er i midlertid
0: at... At det var til deg?
1: Ja, nei, det var, nei, det var ikke det, men altså i fjor, sommer, fjor, høst, så hadde jeg lyst til å spille White Shade og Pale igjen, sånn rent rituelt liksom. Så sier du, nei, vi tar det til vinteren i stedet. Og nå er det snart vår.
0: Ja.
1: Så fant jeg ut,
0: skal vi... Og det går vinter, det går vår. Det sikkert høres også ut som det er litt sånn lyrikk fra Barske Vestland.
1: Ja.
0: Og snart kommer svarte det jo.
1: Nei, snart kommer en kvitare skugge av bleikskap, for å si det.
0: Marianne det syke barn.
1: Nei, fy. Ja. Det heter jo en kvitare skugge av bleikskap.
0: Ja, det er...
1: Og for de som ikke forstår teksten på White Shade og Pale, så er forklaringen altså nå som før. Det er et vers til som det ikke det var plass til på den singelen de ga den ut på, som grunnforklarer hele historien.
0: Oh, ja.
1: Ja, den får vi ikke høre nå. Det verset får vi ikke høre nå heller.
0: Spiller vi singelen?
1: Det får vi aldri høre. Ja,
0: ja.
1: Vi kjører 67 enn vi.
0: A White Shade of Pale.
1: Procol Harum.

0: Dette minner meg faktisk litt om sist gang jeg var på besøk oppe hos deg, Sola, der jeg og døtteren dine satt ned i kjelleren og glimtet på piano, akkurat denne låten her.
1: Ja.
0: De er vokst opp i velmøblert hjem, dine barn, forstår jeg?
1: Vi har ikke levd forgjeves.
0: Nei.
1: Det har vi ikke gjort. Jeg synes melodien har tålt 33 år ganske
0: absolutt,
1: bra.
0: Absolutt, absolutt. En klassiker innenfor den type musikk.
1: Ja.
0: Som er klassisk rock'n'roll.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Vi hopper over på nattoget.
0: Det gjør vi. Mm. For oss som bor på denne kanten, det er helst nattbussen.
1: Ja.
0: Men nå skal vi altså spille Night Train fra Ricky Lee Jones si første plate 79. På den tiden bodde jeg i Bergen.
1: Du gjorde det, ja.
0: Ja. Og jeg var hjemme i en eller annen slags ferie, og jeg var jo litt mer sånn digget de aller verste, og ja, litt sånn nyveiv og punk. Vi hadde ikke grønt hår eller sånne ting, altså, men det var liksom litt på den greia der. Og kom hjem og bodde hos Helmo, og kjøpte en ny plate. Det var skikkelig tøff, og det var Ricky Lee Jones så ut på cover og tenkte, herri, ja. Det er et dame med sigar og
1: Ja, og så?
0: Nei, det var vel ikke det så også kult ut. Jeg likte meg bare blondi, liksom. og Patti Smith likte jeg, liksom. Det er jo ikke det der med det der. Hun så jo noklene oppegående ut og frisk i huden. I motsetning til Patti Smith på den tiden, mener jeg. Det satt seg kul, det, altså. Veldig, likte det med en gang.
1: Ja. Du liker det enda?
0: Ja, jeg liker det enda. Det har da heldigvis også kommet ut i CD-format, dette her. Til en rimelig penge hvis den kjøper det rette plass. Og jeg kunne spilt det mest kjente låter i denne Chuck Is In Love. Jeg går ut ifra de fleste har hørt det før. Men jeg valgte ut en litt roligere låt her.
1: Altså Nattbussen.
0: Nattbussen, eller Nattoget. Med Ricky Lee Jones fra 1979. Hvorfor må vi alltid fylle på med så mye bakgrunnsopplysninger? Det er jo helt uten spill.
1: Ja, nei, men kjære all verden, det vi gjør så godt.

0: Det var altså også en plate imellom der.
1: Ja, det var
0: som
1: det.
0: Heter Girl at Her Volcano. Kan det måtte bety? Yes. Det en mini LP eller noe. Maxi EP eller et eller annet sånt. En sånn rar, sånn LP-størrelse eller skivestørrelse mellom single og LP-plass. Hva blir det? Mini LP? Eller maxi single eller
1: ja, det
0: maxi
1: det. Det er det helt sikkert.
0: Det var mye sånn, det er mye sånn.
1: Teknikken nikker til alt du får.
0: Ja, noe sånt.
1: Ja, ja, ja da.
0: Og så ja.
1: Ja, og så.
0: Gruppen som jeg er de få som har klart å sovne til.
1: Har du klart det?
0: Klarte det her om dagen, jeg så på TV.
1: Ja, men det var jo her. Himmel og hav, gamle venn.
0: Ja. Mens jeg derimot klarte å holde meg våkne, jeg så et program om Deep Purple.
1: Ja.
0: Jeg skulle mye heller holde meg våkne her, for jeg har jo alltid holdt dette som et bedre band, men bytt, bytt.
1: Ja, det har grunn jeg også. Jeg satt for en uke siden og så et nattprogram om The Who.
0: Ja.
1: Da med vekt på plata Who's Next, ja. Som skal være deres mesterverk, og ja. Dette strides nok de lærde om, i hvert fall strides jeg om det. Og det får du
0: vel. Jeg har den, jeg, faktisk.
1: Ja, det har du vel.
0: Ja,
1: det har du vel. Jeg har den ikke.
0: Faktisk, nei, lastig, ja, men det tror jeg. Nei, jeg har den.
1: Da har du begynt den riktige enden, nei, men, ifølge Feinschmeckeren.
0: Eller man har nok sett Who by Numbers, eller noe ja, sånt, fanns det? Ja, det var ja. Nok sånn, ja, Who, ja, og
1: oi,
0: ja.
1: Oi,
0: og jo da.
1: Ja, ja. Så altså, da Who's Next kom, var vel i 71, så skulle alle disse gutta være på topp. Både Pete Townsend, som spilte gitar, og Roger Daltrey, som sang stort sett, og så herren med det merkelige navnet John Entwistle, som
0: altså en gærning på trommet.
1: Spilte bass. Ja. Han var bra gæren, han bassisten også. Han spilte bass på en helt annen måte enn bassister flest på den tiden.
0: Ja.
1: Ja. Så her kommer da ikke Who's Next,
0: og ikke
1: Keith Moon.
0: Ja, det var det
1: Vildyre som pulveriserte et hvert slagverk.
0: Og et hvert hotellrom.
1: Ja, ja, ja.
0: Og til slutt seg selv.
1: Ja. Ja. Jeg synes at det programmet var en glimrende anledning til å spille noe helt annet med The Who, og
0: ja,
1: jeg tok den jeg likte best.
0: Ja.
1: Nei, ja, det første jeg hørte.
0: Godt.
1: Ja.
0: Gammelt, 66.
1: Gammelt, ja. Gammelt, gammelt. Vi...
0: Gammel potet, etta.
1: Vi gammel potet, ja. Det er ikke potet, etta. Nei, det The Who.
0: Og,
1: som spiller Happy Jack, og det det jammen lenge siden jeg har gjort i Nordfjord Nærradio.
0: Happy Jack?
1: Happy Jack.
0: Mm. Ja.

0: Ja, nei, han flink, da.
1: Kjære venner som planlegger fjordblues på Sandane, denne mannen tar vi gjerne imot å høre på. Når som helst,
0: ja, når som helst. Andre som vi, han andre som vi likte.
1: Tony Swordfish, yeah. Whetstone.
0: Ja, ja, vi har det også. Morsomt.
1: Det har vært morsomt. Nei, det har vært morsomt. Vi bistår gjerne med å opprette kontakten.
0: Ja, det kan vi. Ja.
1: Nærmer seg veldig sent nå, sånn ja. Sendeslutt og alt mulig.
0: Vi skal avslutte med dronninga, Etta James, på hennes siste plate, som jeg nå ikke husker heller hva heter. Det var helt borte.
1: Ja da.
0: Ja, det har ikke stor betydning, for så vidt.
1: Nei da.
0: Bare spørre den siste Etta James, så har de den sikkert ikke, men det går an å bestille. Men det er sangen vi skal spille. Den heter Only Women Bleed.
1: Gjør den det?
0: Ja, av en lang grunn.
1: Står ikke noe her på kjøreplanen?
0: Nei, det står ikke, men akkurat det husker jeg faktisk.
1: Ja, flott.
0: Jeg tenkte på, jeg bommet litt, jeg skulle spille den 8. mars.
1: Ja, det tenkte du vel.
0: Så ble det altså, hva dato er det vi har?
1: Ja, 24. eller
0: noe. 24.
1: Ja, ja, ja.
0: Men pytt, pytt, ja. Vi ser litt stort på den.
1: 8. mars har vært flyttet før.
0: Ja, det har vært flyttet før. Ja. Neste år kommer sikkert 8. mars, 24. mars.
1: Ja, det gjør det helt sikkert.
0: Muligens, i alle fall. Nei, ikke derfor. Men det er jo som vanlig, så er det... Etter James leverer varene nok en gang.
1: Mm.
0: Litt mer sånn softa jazz-feeling denne gang. Så her, og god natt for så vidt.
1: Oi,
0: går
1: ja.
0: ut for,
1: oi,
0: vi sier det, ja, ja. God natt Etta James og Only Women Bleed. Og så må vi si takk til Skogstad i teknikken.
1: Ja, i teknikken, ja, ja. Det var ikke jakka det. Nei, ja,
0: Skogstad,
1: ja. Odd Skogstad.
0: Ja, vi har hatt god bruk for den jakka.
1: Ja, det har vi.
0: Siden midt i desember.
1: Ja, vi har også hatt god bruk for Odd Skogstad.
0: Det har vi. Med eller uten jakke.
1: Ja.
0: Med, uten med.
1: Ja, det er det nå.
0: Nå er det.
1: Ja. Nei, god natt, folkens.
0: Ja, god natt, folkens.

0: Ja, vi er kommet til 28. oktober. Og 27. eller forresten. Jeg satt og tenkte på avreisedatoen min, og jeg er så opptatt av den. Men det er 27. oktober. Og vi er kommet til den tiden da lauet skal ned, og alt skal i hus, og vi har rett og slett kommet til høsten. Og da er det sånn at da skjer det noe med naturen. Og det skjer så forskjellig. Og jeg lurer på, er det slik med... Det er slik med høst, så skjer det noe med oss når høsten kommer snikende inn på både kropp og sjel med oss. Får vi forandringer? Stilt, varte.
1: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. I år har ikke jeg hatt noe særlig problem med høsten, for det var så forferdelig hett i sommer. Når jeg hører på Galsjevens vals, så blir du mynte på det igjen. Det er noe løstigt med sommer, med varer, med velgå, lettkledd og alt dette der. Men så har du nettene. Du ligger altså og vrir deg og svetter, og det er ikke noe stas, det er heller altså. Jeg liker selvfølgelig sommeren, men høsten i år synes jeg kom akkurat når skulle det.
0: Ja, men nå kommer jeg og disse her som ikke liker høsten. Jeg synes det er ork, et fælende ork når høsten kommer. Det gjør noe med mørket kommer, og kulden kommer. Når jeg var liten gud, så lo jeg, og så gamle så kjente gikta kom. Nå er det snøvig i fjellet i morgen. Så lo vi. Men jeg må noe med i at nå er jeg der.
1: Ja, så pudrer jo kommer ned på fjellet, ja. Det er greit, det er litt løy i kvart år å kjøre det.
2: Og høsten kan absolutt være fin og vakker med fargen i fjellet, ja. Hele, men jeg er sånne hustrige dager som liksom kjenner kulden, og du får liksom mørke på innsiden også, det er ikke noe å trakte etter, altså. Så er det litt vanskelig å holde fast på dette, men det går over, men du må over jul før dette her skal gå over, synes
0: jeg. Jeg også har det, at det må liksom over jula, vi må få den stoppen og det før du, kroppen begynner å fungere ikke, det er noe det indre som blir urolig og... Nei.
1: Det blir tidlig mørkt, det blir det, altså.
2: Det er jo dummere enn gåsen egentlig som er her, altså. De reiser noe sørover, skulle jo gjort det, de også vel.
0: Jeg så noe på en gåsefløkk i dag, jeg var borte til Rei og hentet noe. Kom i fine snøplogo, og jeg tenkte akkurat som du nå sier, da ferdig. God tur, tenkte jeg, og vinket til deg, og ja.
1: Jeg så hjemme nå for god vekens tid siden, små fuglene som samlet seg. Jeg har ikke sett sånne mengder med fugler, så det var på hundre, kanskje tusenvis, samlet seg i store fløkker, så skulle det ha gått.
0: Ja, det er jo fantastisk.
1: Ja, helt fantastisk. Ja. Til syden.
0: Til sydens land, og vi går her.
1: Ja, vi går her.
2: Ja, jeg får noe skryte, jeg kommer nettopp tilbake igjen fra syden.
0: Så får du ikke feil, fuglene kommer ikke bort i våren.
2: Nei, og da var det ekstra sin sånn hustri å komme tilbake igjen til dette her. Jeg liksom hadde glemt hvordan det var.
1: Men har du ventet til november?
2: Ja, jeg vet det!
0: Ja, men likevel en tilbake til det er jo kjent at vi som mennesker på oktober, slutten av oktober, november, er en tung måned for veldig, veldig mange mennesker. Å komme seg gjennom.
2: Ja, du vet at året har 13 måneder.
0: Ja, i grunn så har det det.
2: Ja. Januar, februar, mars, april, mai, juni, juli.
0: August.
2: September.
0: Oktober. November. Ja. Desember.
2: Ja.
0: Det er helt rett. Og det er... Jeg føler at... Nei.
3: Vet du, jeg synes høsten er alldeles vidunderlig.
0: Ja, da er du heldig.
3: Ja, jeg må antagelig være det, for det at det... For det første så får du et helt annet, altså naturen forandrer seg. Og du ser liksom hvor han belager seg på vinteren, og hvis vi hadde hatt samme vete som naturen og belager oss på vinteren, i stedet for å gå og sukke for at nå kommer han, så var ikke det noe problem.
2: De synger ikke bare likevel, enda en gang fikk jeg våren å se.
0: Nei, men bjørnen han legger seg i hi.
3: Ja, det var bare lytt og nødvendighetene, så dover noen gittene ikke der.
0: Det er jo så, men...
2: Hva bruker du høsten til da?
3: Altså, jeg bruker høsten til å forberede. Du bruker å bruke høsten til å forberede våren. Det gjør vi jo i hagene våre, i jordbruk og alt sånt. Der forbereder vi våren. Men altså, når vi som mennesker får høst, da går vi omtrent under jorden. Men altså, jeg synes høsten er fin.
1: Jeg er litt enig med deg, Maria, for det er ikke ofte jeg er lyrisk når jeg er ute og går tur, men men det var vel søndag, tenkte jeg, da sa jeg til kona at du må se på disse fargene, det er helt utrolig hva skaper verket klarer å lage til.
2: Jeg får høre på lyrikken da, det var ikke så mye lyrik det jeg synes det.
1: Er ikke det lyrik å si du må se på fargene?
4: Ja, du må nå være med fargene.
1: Ja, det er jo deg som, men det, jeg klarer ikke å skildre det.
4: Fargene i år har jo vært unike.
1: Ja.
4: Og det er sånn det er, og det er jo høsten som gjør fargene så fine.
1: Ja.
4: Og det er ferge, og det er som en menneske, vi sier vi høster. Ikke vi som sier det her, men de fleste andre rundt, de høster, sier vi. Og så høsten har jo begrepet om at du er på en måte ferge, og så skal du fornye deg igjen.
3: Ja, og så snakker
4: du. Og da, jeg gir inn på dette her, når vi høster, og vi får farger, er det det vi tek målene når vi begynner med all denne her pøntinja og den velvære og alt, når vi begynner å hauste litt, så vil vi liksom, i stedet for å godta det, så pøntar vi på litt.
1: Ja, vi gjør vel det.
4: Hva vi tror?
1: Ja, men nå pønter den seg nå hele tiden, det ser vi, jentungene begynte å pønte seg med en gang og slanke seg og få seg nye kle, og det synes de er for tjukk og alt det der, voldsomme greier, og så er det oppover
4: ja.
1: I åra.
3: Du vet, alle vil
1: leve lenge. Vi ser snart ikke grått hår igjen, sånn som du sier.
3: Nei, alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle.
4: Det er rett. Mm.
3: Og dette her med, altså, det som jeg nå sier er ikke noe nedsettende om de som hverken farger håret sitt, eller tar ansiktsløfting, eller hva som helst. Jeg har hatt lilla og gulrot og gult, og vet ikke hva farger jeg ikke har hatt på håret. Så jeg har prøvd det. Men jeg hadde en opplevelse nå i sommer, og det var et barn på 3 år, som klev opp i fangene mitt, og så begynner hun å ta på håret mitt. Og så så hun på det, og var altså helt fascinert. Hun har ikke sett grått hår før. Og skal ungene vekse opp og se bare det nye, unge, perfekte? Før eller senere blir vi grå, enkelt i hvert fall. Ikke du, Jon Bjørn, men...
4: Ja, ja.
3: Men altså, la oss få lov å ha grått hår uten at det er nedsettende, uten at du er gammel. Og så er det jo så fortredelig, vet du, når Arvid begynner å bli grå ved tinningene. Nei, nå har han fått de grå tinninger, sjarmer, altså nå. Og så fikk hun Maria grått hår. Nei, vet du, nå begynner han å bli gammel, altså. Det er forskjellig.
2: altså, vi tok utgangspunkt i høsten, og høsten, ja. det er noe avklarende, da vet vi liksom hva det ble til. Vi så det med forhåpning, og hvordan ble det. Ja. Høsten avklarer det. Og sånn er det vel på en måte med livet også, høsten avklarer litt hva livet egentlig ble.
4: Ja, sånn tenker jeg.
2: Og så får vi holde fast på den årstiden som vi er i. Det gjelder i naturen, vi aksepterer at det er høst. Og så får vi akseptere vel også i våre egne liv at det er en årstid, og at det er vi kom til. Og ikke begynne å skulle holde på en evig vår som vi absolutt ikke klarer å holde på. Akseptere. Så en kar som ble spurt om hvor han helst ville være. Han kunne jo svart, Hawaii, eller han kunne svart hva som helst, Australia for den slags skyld. Hvor vil du helst være? Der jeg er, for det har vist seg mest praktisk.
1: Ja.
2: Og sånn også med den alderen vi er i. Altså, vi får akseptere den og akseptere høsten i menneskelivet også.
1: Jeg er helt enig i dette der, og når vi åpner med oss og snakker om høsten, som er litt utrivelig tid, så har det altså noe med å oppleve den her og nå. Og ikke alltid skal tykke at det er bedre det som kommer, eller det som var. Vi må altså leve her og nå, sånn som du sier, i naturen og i menneskelivet.
4: Der er ingen, sånn er det, men greier vi det? Hvor mange millioner milliarder går det i kosmetikkindustrien?
1: Ja, det er mye.
4: Men, I løfting av pupper og øvebrun og alt mulig, en bjønn og fiks og gniks og gnure.
1: Ja.
2: Men jeg tror ikke vi liksom skal se så, holdt på å si, være så pietistisk, eller se så negativt på det.
4: Ikke negativt.
2: Nei, det har alltid vært sånn at folk har ønsket å pynte seg. Du finner det i graven i gamle Egypt, ja. Så er det kosmetikk der, og de har pyntet seg. Men det som vi er inne i dag, det er at hvis du hadde gjennomført, skal vi si, sett på hva en har respekt for, så er det et skifte. Før så hadde en respekt for de grå hårene, Men i dag så er det liksom kloven med de grå hårene. Det har en respekt, og det står for visdom, og det står for forstand. I dag så er det nærmest komisk, og nesten umoralsk da, å være gammel og skrøpelig. Så det er en helt annen, skal vi si, tidsånd. Tidligere var det respekt for de gamle, i dag er det null respekt. Og hadde vi liksom hatt et sånt, hvor alderdommens farge var svart i stedet for grå, så ville vi sett det at det er et fantastisk skille i vårt samfunn, som ikke går på hudfarge, men som går på alder. De gamle, de settes vekk. På en vakker, litt sånn pyntelig måte. Men det synes jeg er det.
4: Jeg er jo disse her som har stor respekt for deg som ikke farger håret sitt, og det er håret vertegrått og går med det, og jeg synes det er veldig vaksent gjort, det er charmerende, og det er
2: ja, på Ibsen sin tid.
4: Det føler naturen.
2: Ja. For Ibsen sin tid så farget en jo håret grått for å liksom være symbol på visdom, og så tydde en til en spaserstokk, om en ikke trengte noen spaserstokk. Ja. Da var det liksom du skulle være oppi alderen.
1: Det er jo sånn i andre kulturer at en har respekt for de som er blitt eldre, det mangler jo vi bortimot helt fullstendig. Men jeg også synes dette her at når en å pynte seg, det er en aldeles prima ting. Når jeg møter et menneske som har pyntet seg, så er ikke det så nøye med om det er til meg, men det mennesket har i hvert fall pyntet seg for å framstille seg på best mulig måte, og det er på en måte å gi andre litt heder og ære, det også. Det er det. Men på en annen side så synes jeg har ikke sett et stygt menneske i mitt liv. Jeg sier det rett. Jeg har ikke sett et stygt menneske. Det er alltid noe å få øye på. Og det man ivaretar, synes jeg, for et kvart menneske har en eller annen form for skjerm. Noe spesielt. Og det må altså ikke pøntes vekk.
3: Nei, men faktum er det at det er mindre pene i etter mer skjermende.
1: Efter det, ja.
3: Ja, for det at de kan ikke flyte på skjønnheten for å bli populær. Altså, du må... Alle vet om en eller annen person som man i realiteten synes er stygg, men han er så nydelig, eller hun er så nydelig, fordi han har sånn sjarm. Det er omtrent akkurat som en navn på folk. Det enkelte navnet er stygge fordi du misliker det menneske som har det, og så plutselig så blir det et vidunderlig menneske som Pernille synes det var det forferdeligste noen kunne kalle et barn. For vi hadde en hjemme som var så sinte.
4: Perline?
3: Pernille. Men så var det en sykepleier skulle på et som heter Pernille, og hun manglet bare vengere, altså for å være engel. Og jeg synes at Pernille, det var i grunn av det skulle alle hette, for det er jo det fineste navnet som finnes.
1: Ja.
4: Men dette med pønting, jeg må si at jeg har stor respekt, og får sånn nesten kikk når mennesker, spesielt damene og selvfølgelig, klær seg smakfullt og vakkert etter den aldersgruppen de er i. Og ikke hekter på seg klær som de som er 20 år skulle bruke, 20 år yngre skulle bruke. Men her finnes jo så enormt mye vakkert stilriktige klær som passer til enhver alder. Og de som har den evna, det er flott å se.
1: Ja, det er veldig flott.
4: Det er flott å se. Ikke last på last med smink.
1: Nei,
4: og så bruker de remedier som de har fått i butikkene til å fiffe seg opp.
2: Men de der som du ser som går på catwalken, ikke det heter?
4: Ja.
2: Hva alder er det da?
4: Ja, det er jo ung piker på i mulighet.
1: Det er noe for oss som helst.
4: Men det er sjelden du ser gamle på, eller gamle eldre da. Oppgjordet på catwalken.
1: Altså, det hender noe.
4: Det hender?
1: Ja.
4: Men er det mer lokalt sammenheng?
1: Ja, det kan hende det. Ja.
3: Nå er det sånn jeg vil klær for handicapper, vi skal si.
4: Ja.
3: Men altså, det kan bare stå i hvilken som helst blad, journal, klær, hva som helst. Det er alltid en 38-modell som syner den dressen, eller den kjolen, den drakta. Og det ser jo alldeles supert ut, men når du skal opp i størrelse 58, da kan du jo like gjerne sette 4 knapper i en potetsekk, for det blir ikke det samme.
4: Ja. Altså, du har sett gamle kveiten og sjekket med Vartal Mølle på ryggen. Ja.
3: Og 50 kilo fremme.
4: Ja.
3: Men altså, hvis at de hadde gøtt å ha klærne på modellene i forskjellige vektgrupper, så hadde vi sett hvor vanvittig det plagget ser ut på i størrelse 48, som var nydelig i 38. Mm. Men vi ser ikke det, for det at vi så at hun var jo lekkere i det, og klart det må jo se sånn ut også.
4: Jo, men det er da for at det her er det som klær seg etter seg selv, så er masse klær uansett hvor det ser ut.
3: Men det er vanskelig å få tak i det, Jon.
4: Det er nok vanskelig å få tak i, ja.
3: Veldig vanskelig.
4: Dessverre, ja. Men det finnes. Og da er det flott å se, synes jeg.
3: Ja da.
1: Ja, men synes det er så fint å se disse her beinrangler som fær på catwalken da? Det ser ut som normalt, men det er jo mye tyngere det ser ut til.
4: Det er ikke min smak.
1: Nei, det er ikke min smak heller, og det må være det
4: her. Vi fortrenger noe, vi vet jo om nålegg.
1: Nei, men det skal jo være en liten grande farme på det. Ja, det synes jeg virkelig.
3: Så lenge så det
1: penger. Og dette blir jo problem for små jentene, så var ikke det 5-6 av 10 som tykker det er for tjukke. Og så er skrelende tynge, det er helt forfatt.
2: Nei, men du får sende dem på, la de se noen kunstutstillinger, Rubens og Kosan, se på de damene så de fremstiller. Ja. Men da var jo det ideale, da var jo det stikk motsatte igjen, disse beinranglene som ser i dag. Ja. Da skulle det være litt å ta i da.
3: Ja, men det som er så synd med disse motene, så skaper de i realiteten en gruppe mennesker som lider. Mm. De slanker seg og slanker seg og slanker seg og lider.
1: Ja, selvfølgelig gjør det.
3: Og det er altså, det er ikke nødvendig, for det at denne jentungen som nå skal bli 48 kilo, hun ville vært veldig fin om hun var 58.
1: Oi.
3: Men det er så vanskelig å få forklare det for som person. Jeg har ikke noe tyngde på å komme imot det som står i blad, det som er skrevet, det som står sånn.
1: Å nei.
3: Det er liksom det, for det har de fått, det har alle sett. Og
1: ja da, det kan ikke en kjempe imot det.
4: Men så skal man ha velvære, så er det det, så skal man ha spa.
1: Spa, ja.
3: Kan du fortelle meg hva det er for noe?
4: Men jeg vet ikke, jeg forstiller meg at det er noe knøding og knading og noe olje de smør deg inn med, og så gneker de litt på deg, og så kan jeg
1: skru leire på deg, ikke det sånn nok?
3: Å ja.
4: Og så kan du få kjøpe i blad, all verden slags utstyr og olje og jeg vet ikke hva du ikke kan få kjøpe til å gna deg inn med så du blir yngre og
1: kan bare reise ut og selge eller ha det noe på hotellet der.
3: Ja, nei, så lenge jeg får kjøpe nok så jeg får vaske meg seg og regne men jeg er vel fornøyd, jeg har ikke så veldig store ambisjoner.
4: Ja, men det er jo ikke sånn. Altså, og vi biter på.
1: Ja, hvis biter vi på, jeg skal fortelle dere en liten historie, og der er Maria involvert.
2: Skal vi gå ut?
1: Nei da, jeg kom ned på trykkeriet for et par år siden. Og Maria, hun hadde med det at av og til kan hun slenge fra seg en fin kompliment. Jeg har hørt det, hun har gitt mange. Jeg fikk altså en, og da sa hun dette: du lukter så godt, sa hun. Det var barberingsvatten hun tenkte på. Det var fint. Jeg er påvirket av det, selvfølgelig. Jeg har samme på meg i dag.
3: Det er en sånn fin liten sånn og den er litt viktig. Akkurat det var flott at du kom inn på dette der med å lukte så godt. Altså, jeg har måttet ha gått omveie på butikker, for det har gått et kvinnemenneske før meg og røyklagt lokalet med, for hun har dessverre mist kortkjell i parfymeglaset. Mm-hmm. Altså, du hiver til pusten, du får ikke. Hvis folk tenkte litt over hva det er de dynker seg med før de går ut, og at de før de har noe som helst på kroppen sin, så slipper de en dråpe ned på pulsåret på ene handa. Der kjenner du lukta. Og det er ikke nødvendig å lukte seg et helt parfymeri, bare du lukter rent.
4: Jeg vet at det er god parfyme, den skal bare anes.
3: Ja.
4: Det var en dame spurte meg en gang hvorfor jeg ikke vil danse med henne. Og jeg sa at det er sånn grusom parfymelukter, jeg makter ikke de. Hun kom igjen 14 dager etterpå og takket meg opp i handen for jeg hadde sagt det.
3: Hvis det er voksne nukter å takke, men mange, det blir jo forferdelig fornærmet. Og jeg var på bussen en gang, da kom der jeg inn og sette seg framfor meg. Og jeg sa at en av oss må flytte oss her, fordi at, ja, det, hva var det? Nei, for det er den parfymen som du har slivet over deg i dag, hun tar knekken på meg, jeg er allergiker, sa jeg. Ja, hon kom til å sitte der hun satt. Nei, men jeg satt der først. Og sånn som du lukter, kan du ikke sette deg. Altså, det var, du hiver ditt i pusten. Ja. Du kan ikke gjøre sånt når du skal ut i blant.
2: Har du sagt det samme hvis det var svettelukt?
3: Det kan hende, ja.
2: Ja, vel.
3: Fordi at det er enkelte ting som du... enkelt er ikke klar over det. Enkelt har ikke luktesans. Det er unnskyldt. Men... Du kan liksom ikke bare gå, synes at nå er det helt flott og dette her og sånn og dynker deg og så gå ut. Du må tenke på at du unngås allergikere og det har veldig mange til.
1: Det har gjort i beste mening.
3: Nei, jeg vet ikke, det var til å såpe gjerne mye opp.
2: Det var sikkert ikke for å få ledig plass.
1: Litt med å pønne, jeg fortalte Narvi drøk ute her i stad om hun som skulle til gynekologen. Han tyckte det var passande att ta idag. Nej men det må ju aldrig det. Ja.
2: Det måste vara något du har missat.
1: Och hon gjorde som så hon vaskade sig och ställde sig fint. Var lite upp i åra då. Hade vuxit någon gång. Och så tog hon en sprayflaska och gav sig en liten dash. Aldrig så lite. Och hon kom fram och gynekologen började ett arbete och sa ja du har pöntat dig idag. Då har hon tittat i sprayflaskor från döttrar med spray och sån fargeglitter. Så det går han då pönte sig.
3: Ja.
1: Men det är en ting till jag har lust till att nämna när vi kommer in på det där med att framställa sig. Självklart har någon lättare för att bli uppfattad som både knöten och fine och passle pönta och allt det här. Så det är inte lika lätt för alla. Men det var genom Maria som sa om en ung jente som jag känner väldigt gött att det är inte bara att hon ser är så hon är delikat utvändig. Delikat både utvändig och invändig.
3: Nej, det var döttrar det
1: ja. Det är inte något. Och det är väldigt pent sagt och du träffar spikaren på huvudet sån omtrent då har hon träffat dig.
3: Alltså det viktigaste är att du är delikat invändig.
1: Ja, det syns jag också.
3: För det att då blir du det automatiskt nästan utvändig också alltså.
1: Det blir det.
3: Visst att du prövar att vara ett någorlunda så skinner det ju ändå.
1: Helt säkert. Är du pen invändig så går det rätt i huden på dig.
3: Ja, på en annan måte så är det alltså.
1: Allt det här som vi nu snackar om. Det ändar väl upp i vissa hösten förbereder något. Pönte sig, det förbereder något. Och det har väl med en inre trygghet. Hur lätt vi uppför oss och hur lätt vi dyngar på eller inte dyngar på. Har vi en inre trygghet och stolar på oss själva. Vi trenger ikke å dynges ned med all verden. Vi trenger ikke å kjøpe all det. Men vi er ordentlige.
2: Mm. Jeg tror også at det har, vi skal snakke litt sånn djupt om det, at det har litt med angst å gjøre også.
1: Det tror jeg også.
2: At vi våger ikke å bli gamle. Vi fornekter det altså. Og det går gjennom hele vår kultur nå. Vi våger det ikke, for det har ikke vi kontroll på. Det er heisen mye annet som vi kan bestemme og kontrollere. Men det har vi ikke kontroll på. Også vil vi benekte det. Ofte blir vi grepet på, skal vi si, en sånn lukketidspanikk, altså. At det er en angst som ligger bak, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg også. Så lenge vi er noenlunde unge og har massevis av år før oss, så er det greit å være litt tøff. Men når en sånn som Bjørn Eidsvåg sier at nå han færre sommerer framfører seg eller han har hatt, og det gjelder vel alle høst å se til her at det er ikke så mange igjen som vi har hatt i alle fall, da blir vi noe gamle. Jeg tror dette livet, det er greit så lenge vi styrer med, det har jo litt kontroll. Men så når vi kommer litt ut på kanten, og jeg tror må overta, da er vi mer på gyngende grunn. Da blir det vanskeligere.
4: Ja, nå kommer vi tilbake til den indre tryggheten som vi kanskje ikke får noe i samfunnet. Det er lettere å spre andre ting eller bli opptatt av akkurat det. Derfor så har vi lett for å omgi oss med stafasja.
3: Ja, men du vet, vi blir jo, altså, du kan jo åpne hva slags blad og lektyre du vil. Så begynner det på side 2. med alt det som du må gjøre for å holde deg i livet, alle pillerne du må gjøre for å greie ditt der, altså i realiteten så skulle vi ha tidsrekning ifra senest 1910, ny tidsrekning, for da skulle ikke levt folk før, de hadde jo ikke alle disse tilsetningsstoffer.
5: Nei.
3: Og potet, det blir du jo dum av, det skal ikke du ete, men alle forfedrene våre vokser på potet.
4: Ja, nei, det kom ikke til her før på 1800 år, og det
3: var jo en... Ja, vi kan ikke rekne tilbake da.
4: Det var jo en bremning som kom her inn i Vitsa, fra prestegarden i Vitsa, som kom bare over fjellet i en vette.
5: Potet?
4: Poteten, ja. Ja, han var inne og bygde en ny kirke.
5: Ja.
3: Du ser det liksom
4: sånn... Han var fløttra forresten.
5: Ja,
3: ja, selvfølgelig. At det liksom, alt er så basert på hvor du skal være. At hvis du får ikke tid å tenke selv på hvor du skal være, for du blir så pådyttet hvor du skal være.
1: Nei, men det er ikke alltid du vet i helde, og derfor har jeg fått en ny vekstnæring, noe som heter coaching.
3: Hva er det da?
1: Ja, det er engelsk. Alle fine nye arbeidsoppgaver, de har engelske titler selvfølgelig, jeg ser ikke det gang i. Det betyr nok sånn som trener. Altså det kan være elegante damer eller menn som coacher bedriftsledere eller privatfelt. De skal bli... mer allreit vite hvordan de skal oppføre seg, for eksempel hvis de skal i jobbintervju eller et eller annet. Ja, altså kom det så langt at dette vet ikke vi selv, vi må altså ty til en coach som forteller oss hvordan vi skal gjøre det, og betale 1000 kroner timen.
5: Ja.
1: Det er så dyrt at det henger.
2: Nei, men det er bare en konsekvens av veldig mye annet, at vi blir på en måte klienter alle sammen, og så er det noen som skal skjefe over oss.
5: Ja.
3: Penger
2: ja. Og piller. Men vi blir på en måte klienter.
1: Vi blir klienter, vi er ikke gode nok, og så kommer alle så her nye forunderlige ting, og i dag er det masse svært folk som driver med coaching, det kan jeg fortelle dere.
3: Det blir løsen når vi skal nå pensjonere oss.
4: Ja, vi skal begynne med coaching.
1: Kan vi begynne med coaching ved en følge ut på seg stranden, du?
4: Det går fint.
1: Ja.
3: Det er faktisk litt, altså enkelte ting har, i alle fall for mitt vedkommende. Altså jeg trenger ikke alle disse dikideriene som vi har snakket om nå, men jeg er veldig avhengig av farger. Altså farger, det gjør det, sånn som i dag så er jeg klett i en sart blå.
4: Ja.
3: Og altså det bruker jeg en farge i et miljø, hvis jeg føler meg trygg, avslappet og rolig, da bruker jeg blått i forskjellige
5: blått,
3: altså.
5: Ja.
3: Hvis jeg skal være litt infernalsk, helst litt fandenivalsk, da skal jeg legge merke til om jeg bruker mye rødt.
4: Da er du rød, det vil jeg tro, det var værelsen også i går, jeg så altså, han på TV.
3: Ja, men altså rødt gjør jeg ikke med deg. Hvis jeg skal ta et oppgjør med deg, Arvid, altså nå er det på tide at noen tar og forteller deg hva skapet skal stå, da legg merke til hvis jeg bruker oransje.
5: Ja.
3: Da er du ille ute.
4: Forskjell, da går jeg rett
1: til Bertil.
3: Har jeg oransje, så går fort forbi. Fordi at da blir jeg aggressiv, altså, og liker den med turkis. Det virker på meg på den måten. Og jeg tror... Folk...
2: Ikke insektene, har ikke de på samme måte?
3: Det kan godt hende.
4: Nei, men sånn, da bruker altså. Du kan noe kvinnene med typen leppestift, eller bruker det bevisst hva farger de legger på, om det er illrødt, du vet hva bavianen gjør, og sånn, det tenker jeg alltid når jeg ser illrød, ja, sånn er det.
2: Men du tenker bevisst altså,
3: Maria? Ja.
2: Men det er ikke sånn at du... At du blir det fordi at du tar det på deg.
3: Nei, altså, hvis jeg skal gjøre en ting som jeg kvimer litt på.
2: Ja,
3: for eksempel, gå og holde et... Ja, altså, du er Marie nødt til å holde et lite kosseri til oss på 10 minutter i kveld. Sier jeg en eller annen. Da tar jeg på meg noe rødt, for at da kan jeg gjennomføre... Den gir meg styrke. Kraft.
4: Ja, men... Dette tror jeg på, for rødfargen er, den er fantastisk, den sånn, han gir styrke.
3: Jeg blir helt uangripelig i rødt.
2: Men egentlig, jeg synes jeg har hørt en statistikk på at hvis du har en rød bil, så blir du mer forbikjørt enn andre.
4: Ja, det er
5: jo det.
4: Vet jeg nå ikke, da. Det vet han, nei, du har en rød.
2: Nei. Jeg har blod, jeg har hatt en rød.
3: Dette kan jeg ikke.
2: Du blir aggressiv av å se en rød bil, denne skal nok sannelig ta. Jeg har ikke peiling,
3: jeg bare... Av at hvis man får bestemme bilfarge, så kjøper alle rød.
4: Nei, men den rødfargen, den utviser styrke, den utviser kraft, samtidig har den tiltrekning.
2: Men Marie, med høsten, da, den er jo oransje.
3: Ja, men høsten, ah, nei, han rød, han gul, han grønn, han brun, han svart, han hvite. Han har alle farger.
2: Mest oransje, ikke han?
3: Nei, det ikke, det oransje, det ikke det så oransje, det rødbrunt. Ja. Du må bruke rett ord, da.
1: det litt verre for mannfolk å komme i rødt, ja, for bukse. Men det hadde vi da, vi var unge og gikk på dans, så hadde vi traktorsko, røde traktorsko med letje på framme, og så røde bukse.
3: Da, prøver var... røde genser.
1: Ja, ja, det går, det går.
4: Det litt verre for mannfolk, som du sier, det er det.
1: Ja, i hvert fall
4: mannfolk til deg synes jo det er så drepende elegant i kvitt.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
4: Fine karer i hvite bukser, du, det er...
1: Det er litt løye, jeg var i et bryllup i Oslo.
4: Ja.
1: Jeg var forresten kjørmeister der.
4: Og?
1: Ja, oppe i Holmengålåsen.
4: Og du var der.
1: Ja da.
4: Og det er fint.
1: Og, ja da, det var det, og jeg brukte litt sånn gammel Nordfjord-opplegg, og det synes jeg var gilt, det var helt i orden. Men der kommer altså kvinnfølger i sine kreasjoner. Fine kjoler, og ingen er like. Og så kommer karrene, det var kjoler og hvitt. Alle sammen, omtrent seg fløkket med pingvin, ja. Helt, helt lik det eneste som var løye der var om denne her kjolen var nye eller gammel, for da ser det ut så kvepsa, det er helt avknepende på midten. Ja. Men det er greit å få, bare jeg har kjolen mitt på seg, så er det greit, samme hvor det ser ut. Men det er løye å se på, altså. Dette
4: har jeg studert mange ganger, og det er ikke betrakt,
1: ja. Ja.
4: Det er uhyre interessant.
1: Ja, det er det.
4: Men nå går den tida, og du vet den hvor tida går, og Maria, hun har en helsing i dag, hun.
3: Ja, jeg vil altså helse til deg, Helge Ravnestad, gratulerer deg med dagen. Han er i bursdag i dag.
4: Han er i bursdag i dag.
1: Han er i bursdag i dag.
4: Og han skal få høre Bjørn Arselius, 1000 biter.

sitter helt der. Vi skal ta deg med litt på syngeren nå. Den her kan vi, ikke sant? Blir det med litt? Kjempefint. Er du klare?

Linda Thomsen og I Don't Want You Anymore. Over til en amerikaner ved navn Joss Ritter. Han har kommet med en plate han har kalt Golden Age of Radio. Vi skal høre låten Me and Jigs.

0: men jeg synes det veldig kjekt.
1: Ja, det synes jeg, også, for, men jeg må innrømme at jeg heller ikke la merke disse stiftene, men jeg pleier altså å takke aviser med meg, Bergens Tiden og Ferietiden, det er noen, den kommer naturligvis på sofaen, og så har jeg altså da sømnet vekk i dag før jeg merker stiftene.
0: Ja, men det, der står om stiftene, det står at jeg får klage fra en eldre mann i Hyen som var 90 år som las på sengen, og ja. Så mistet han blad på gulvet, ja, ja. Men nå slapp han det da, nå kunne han ha det samlet.
1: Det har jeg gjort også, men jeg har plukket det opp.
2: Det er sånne som deg det berekner på, så somner jeg fra det.
1: Ja. Nei, men ellers ser jeg også, sånn som du sier, at en tar lokalaviser først. Det gjør kona mi også, hun er bergenser, og har bytt her oppe i mange år, riktig nok, men hun leser Ferietiden først, før hun tenker Bergenstiden. Jeg synes det er veldig kjekt, det der seg er nært, det er alltid spennende. Og så er det så mye annet nå som er negativt i kommunen, synes jeg. Det er gremjing og syting for alt mulig. Her tar altså Ferietiden og satser på en ny presse. Det er flott. Hadde vi reist bort til Førde og lekt trøtting der, så hadde vi fått hørt det. Da var ikke lenge før neste sending kom også, tenkte jeg. Så nei, jeg synes det er fine greier.
2: Det er mye penger, men altså vi... Ja. Vi skal jo tross alt tjene det inn igjen på en måte. Ja.
3: Det er jo dette som er litt interessant, ja. Det som han Arvid nå sier, det, og det er litt opptaken av. Fibla, tidene, lite avis, de satser. Mm. Og de satser for de har tro på det.
0: Ja.
3: Og jeg har ikke sett og hørt noe negativt. Vi kan gå til min næring, i bondenæring, da er det sånn kannibalisme også. Da begynner de med samdrift i stedet for å tørre å satse på det, jeg har tro på det de gjør det. Og det er vel hele tiden som har tro på det de gjør og gjør det. Det går sikkert bra.
1: Jeg er helt sikker på det går fint. Om de legger på prisen en liten grann, så tror ikke folk kommer til å protestere på det.
3: Men litt med lokalaviser, da, tror du sier også. Det er jo litt interessant at vi leser det først. Det beviser jo egentlig at vi er opptekne av... av våre medmennesker og omgivnader og grannen og hvem som skal gifte seg og hvem som har fått resultat av giftingen og hvem som krangler med hvem og vi får det meste.
1: Ja.
0: Men jeg tror det kan være litt sånn, holdt på å si, avslappning også å lese lokalavisen. I de store mediene, ta Dagsrevyen, så er det jo den store elendigheten som legges innover oss og legges innover oss og legges innover oss. Vi kan jo liksom se svart på fremtiden hvis vi lar oss prege ut av det så kommer der. Det er litt grann mer koselige nyheter da i lokalavisen altså.
1: Ja, men jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal lese hvis jeg vil bli kloke, for jeg kjenner ikke meg noe særlig. Berikende å løse Verdens Gang og Dagbladet, det er bare skitt og lort.
0: Ja.
1: Hele veien.
3: Ja,
1: der er litt inn i mylden. Det er lokalavisen, det er bare skikkelig støv.
3: Ja, det er noe så, men... Da er det jo Rina-avisen, og hvis du er glad i å lese avis og lese, ikke bare overskriften, så jammen, får du med
1: deg mye. Bergenstiden er god.
3: Får med deg mye godt stoff.
0: Men også at de våger å satse når det er nettaviser og sånt, så er på trappen. Men jeg vet ikke om lokalavisen...
3: Jeg ser det på meg selv.
0: Ja. I speilet.
3: Jeg slutter meg for lenge siden, for jeg liker ikke det jeg ser. Men jeg leser...
0: Du har ikke så mye å se på nå som du hadde før.
3: Jeg leser noe...
0: Og jeg så det var gått ned noen kilo, du.
1: Han er 15 kilo mener å se på.
3: Jeg leser noe avisene på nett hver morgen. Men det er nok eime papirutgave. Du må høre knipte, du må kjenne de, og du må lese de. Så nettaviser er ikke noe, det er...
1: Nei, det er ingen. Jeg husker onkelen min har vært i posten, Østberg Johan, drosjefør opp på rygg, han var i posten, og når han kom... ifra Boston og gikk forbi butikken og vi så noe, så kom, han las på veien og kommenterte han etter hvert, så han nærmer seg hjemme til. Tror du han hadde sett og glant en skjerm?
3: Nei.
1: Jeg kommer aldri til å lese avis på skjerm.
3: Nei, ja, du får nyheterne.
1: Det går så snart. Er du klar over hva tid det tar å lese på skjerm?
2: Ja, man har god tid.
1: God tid, ja.
3: Ja,
1: men altså... Det tar omtrent dubbelt så lang tid å lese på papir, det.
2: Men altså, jeg synes det... Når du leser for eksempel... Ja, sånn som du sier, vi snakker om VG da. Altså, behøver de å fortelle oss om alle som blir halshogne her i verden, og all elendighet, altså, det er så mye brutalitet, og det vet vi jo at det er, men behøver vi gang etter gang etter gang lese litt av
1: det? Det ser slik ut. Det er bare å si at det er markedet vi har, det er også...
3: Det er det de sier.
1: Vi har brett ut hvem skal skille seg og alt.
2: Ja, det vi har, de har de spurt oss der omtrent, og det står at, at det hver nordmann drikker 3,6 liter brennjevin, det er blanke løgn, det smaker ikke din. Altså, statistikker vi skal ha med fra Abed, altså.
3: Nei, men de aviser og medier står og sier, vi kan jo spørre, er det nødvendig? At for eksempel NRK Sognefjordane skal ha sendetid hele døgnet, og så må de da fylle den sendetiden med noe, og så skal de ordne opp i alt mellom himmel og jord, og slik er det med kanal på kanal, ja, på kanal, TV og radio, så skal de fylle dem med noe,
1: ja,
3: og da må det bli mye pjask.
1: Det må bli mye pjask, ja.
3: Og det blir det.
1: Ja.
3: Og da er det bedre med lokalavis som kommer ut 3 ganger for veka, og de er sliten av til deg også, er det for å fylle dem med,
0: ja,
3: med
0: sånn pressestoff som de har hentet inn andre steder ifra.
3: Prestestoff?
0: Prestestoff, nei.
2: Og har vi lite...
0: Men blir det en bedre avis?
2: Har vi lite stoff?
0: Blir det en bedre avis?
3: Nå?
0: Ja, blir det en bedre... Innholdet vil det...
3: Jo, vet du hva?
0: Holdt på å si vi det ytre VG-innholdet også.
3: Jeg tror faktisk at det visst, de som jobber med saken... har gledet seg til å få en ny presse, få en ny ting. Så vil det automatisk i seg selv heve standarden både på det ene og det andre. Tror jeg.
1: Det gjør det i hvert fall ikke dårligere. Det skulle bare mangle, det ville være helt ufornuftig. Det er når en først har fått oppfylt
3: dette
1: ønsket der, så er jo klart at en vil legge seg i selen for at nye friske farger og stifting skal komme til seg rett.
3: Ja,
1: ja, det tror jeg helt sikkert.
3: Ja, men...
1: Det er sånn god sånn som det er også, jeg. Vi, husk på at vi har en oppegående redaktør som skriver ledere som gjør at det folk blir gilde eller forbannet. Og det er ikke dårlig gjort.
3: Det er ikke dårlig gjort.
1: Meninger. Men, enten en enig eller ikke.
3: Dette snakker vi om i stedet, hvis vi går videre.
1: Ja.
3: Det med å ha meninger.
1: Mm.
3: Du blir ofte sur og sint, for ikke alle mener det samme som du.
1: Ja, ja.
3: Det er jo ikke sånn, det viktigste er å ha en mening. Det kan være galt, det gjør ikke bare du har meninger. Og når vi ser oss i ring og rundt om, og, så er det mange som mener det samme som siste taler.
1: Ja.
3: Og hva gjør vi med disse meninger? Hvordan behandler vi de som har meninger?
2: Ja. Si det du. Altså, av og til fortrekker de som har den veien ved den blæse. For de er mye mer sytaløse å ha med å gjøre enn disse som har såkalt mening. Og så er så borte i hampen at det går ikke an å argumentere med deg en gang, for de har tenkt den tonken som skal tenkes. Og ferdig med det. Altså, det er nesten for gale det også.
3: Jo da, men så har du en hintype som har meninger.
2: Ja, men da kan du få i stand en diskusjon, og da kan du få i stand en krangel, og da kan du kanskje bli uvenner for å bli enig igjen.
3: Men det er ca. 10% av følger som har ikke levet A4.
1: 10% som ikke lever A4.
3: Ja.
1: Er ikke det mer?
2: Oi, jeg har ikke talt med oss.
3: 10% er 400.000 i Norge, det er ikke flere, så...
1: Så våger å stige ut av...
3: Nei, det tror ikke jeg det. Jeg har sett
1: det... Det virker så det ikke kan være så mange.
2: Vi har ikke tatt med meg i linje av statistikken.
3: Ja, du skal ikke være sikker på ikke være med.
1: Nei, vi er ikke A4, Maria.
3: Nei.
2: A3.
3: A3.
1: Det er jo avlangt,
2: det. Det er dubbel så stort.
3: Nei, men poenget mitt med å si det, sier jeg, er hvor vi gjør med seg, hvor folk vel å gjøre med seg vekk i stedet for å ta opp og ha en mening og så stå på henne. Så gjør de seg vekk og sier ja, ja, og så prater de om det i dølgsmål, så det er så fint det heter. Ja.
2: Nei, du må ha en mening uansett så folk vet hva de har det kan. Altså, samme hva det gjelder. Så må de vete hva står han Arvid for, hva står jeg for. Altså, vi snakker med noen Maria, for at hun sier det sånn som hun mener det, for eksempel. Det vil høres jo på en stor fordel.
1: Ja, jeg vet ikke, jeg må si det at jeg for eksempel sakner noe kjelleråd med sterke, jeg er ikke avholdsmann, men jeg sakner denne måten han på en rakrygget måte stod for alt han mente om den saken. Det var spennende å følge med, rett og slett, om jeg kunne bli dykkende fot på Viddinge mange ganger, men det var jeg synes var spennende. Du kunne ha flere sleker.
3: Det er ditt jeg er frem til. Ja. Hvorfor, hvorfor prøver vi å slå i hel på en måte de som... De som har mening og sier det som det er, og arbeiderfeste og stå for en sak. Vi tar jo litt med avisen å gjøre, og polemikk i avisen, det har med ting å gjøre.
0: Ja, det, ja. Vi er jo grådig flinke å kaste oss på, skal vi si, noen som, noen liksom som står over oss og som vi ser opp til, så er det jo lett, lett å, liksom å ta farge ut av den personen. Da. Der er jo meninger også, er jo mot det.
3: Ja,
1: ja, det er det, klart det er det.
0: Ja, for å ta et, det kan være litt grann sånn touchy, men ordet neger, det har jo blitt helt forferdelig da å bruke.
3: Ja.
0: Mm. Og det er liksom, det er ikke politisk korrekt. Men i min munn så er ikke det noe nedsettende i det hele tatt. Det har aldri vært det.
3: Nei.
0: Men det våger jo jeg, den meningen våger jo nesten ikke å komme frem med, for det er ikke en politisk korrekt mening.
3: Men du vet nå det, Olav Sigurd, at Gud bevar meg hvor mange politiske vedtak som har vunnet over fornuften.
1: Mm.
3: Gång etter gång.
2: Ja, men er ikke det snart på tide at vi begynner å si ifrå at vi ikke vil bli styrt av din jævranglærer? Altså, kan jeg fortelle meg hva som er gale med å kalle en neger for neger?
3: Jeg vet ikke det, jeg har lurt på en same.
2: Nei, skal... Altså, vi kan si en same. Vi kan si en nordmann, vi kan si en svær. En neger synes jeg er flott.
1: Ja, det betyr jo svart.
2: Ja, det betyr at det er en annen rase.
1: Ja.
2: Det er ikke noen nedsetting å si at noen er neger. Indianer, kineser.
0: Det er et eksempel på meninger.
2: Ja, men nå er det liksom, det går ut altså at da er du rasehater hvis du kaller noen for en neger. Altså tvert imot. Jeg synes nærmest at det burde snu de omvendt og si det var en æresbevisning.
3: Jeg er noen på vei enig i det, ja.
2: Ja.
1: Da jeg var student, da husker jeg en liten episode på en av plassene vi pleide å gå. Jeg tror det var Ellum på om det var studentersamfunnet. Jeg er ikke helt sikker på det, men jeg sto i alle fall ved siden av en som hadde føret seg ved siden av seg en veldig hyggelig mann. Han var farge, han var neger. Og denne nordmannen, Tosk, det fyr, han klappet han her på skulderen. Det var flink neger, det sa han. Ja. Og nå holder vi på å diskutere de andre. Det er seige greie.
2: Ja, men skal jeg fortelle dere om da vår Herre skapte negerne? Eller da skapte mennesker? Du har ikke hørt det hele tiden.
0: Det var ikke den første dagen. Det var ikke den første dagen.
2: Men da vår Herre skulle lage mennesker, så lagde han en kakedeik.
1: Ja.
2: Og så lagde han mann og kone julekakefigurer, ja. Så stekte han første brettet. Nei, dette er derfor, disse kan bo opp i Norge og Sverige og Finland. Og ja. Så stekte han og stekte og stekte, så han fikk et gyldenbrunt brett.
1: Ja.
2: Perfekt, sa han, her har vi negerne.
1: Ja.
2: Ja, og nå skal ikke vi få lov å kalle negere neger, når vår Herre var så fornøyd med deg.
1: Ja.
2: Men nå er det slutt på min tålmodighet, altså. Tull at ikke vi kan, det er en eller annen sånn nikjærlig tjenesten som har funnet på
1: det. Vet du, nå heter ikke det gymnas lenger, det heter videregående. Vekk med et gammelt ærverdigt navn.
0: Men det er det sikkert for at argumentert veldig sterkt for, og det har vært moteriktige meninger som har fått vekk
1: ordet gymnas. Ja.
0: Så har jeg stått og nikket og
1: vært enig. Ja, så heter ikke den fanglige, det heter innsett, selvfølgelig. Det heter ikke uhjelp. Det heter bistand, og så videre. Ja. Vi må ha fine ord. Noen vil ikke en gang si at noen er død.
3: Det har gått bort.
1: Det har gått bort, ja.
2: Ja, men det bruker noe, det ordet hipp som happ, så vet du. Ja. Når det står det i avisen at den 17 år, nei, det var jo på tekst-tv det stod, den 17 år gamle jentene ble drept etter at hun ble påkjørt av en bil. Og så var jeg så datt ut for et kegne på Nøtterøy, og hun omkom på Vestfold sentralsykehus, etter at hun drukna i Tønsberg, eller hva det var. Vet du at de aner ikke hva det betyr ordet lenger heller, det er det beste, synes jeg.
1: Nei.
2: Altså at du bruker ord så ikke du har skjønner helt begrepet og rekkevidden av.
1: Ja.
3: Nei, men jeg vil litt tilbake til det som Ola Sigurd sa i sted om at vi kanskje tenker farge etter de som er litt, rangerer litt høyere, at vi prøver å identifisere oss med døra meninger. Det kan hende noe, men jeg tror faktisk ikke det at de som har sine egne selvstendige meninger har så litt for å falle i den Jeg tror faktisk ikke det.
1: Ja, men den her, det er en historie oppe i Jølstad med hvordan jeg skulle hantere Astrup-tunet.
3: Ja.
1: Det er veldig, veldig spennende sak som viser hvor vanskelig alle disse her tingene er. Jeg synes både presse og folk flest har hantert dette her på en ganske vetige måte. Nå er jeg kommet frem til ikke annen løsning, men at det, kanskje det første var vel hurtigt gjort. Nå er det i hvert fall folk som var med og ville lage senter rett ved siden av Astrup-tunet, at de frem i avis har sagt at det var kanskje ikke helt rett det der. Ja. Så det kommer mye ut av de. Det gjør det
3: det. Det viser at avisen er med på å spre kunnskap om ting.
1: Ja, og hvis en da passer på å ikke takke for hardt de som er på gale vei og alt dette der, så kan det bli en lukkelig løsning på hele greia.
3: Men med fare for å trakke en del løsninger på tene da.
1: Ja.
3: Han her, Nikolaj Astrup, han gikk nå da bort og farget tværelsen. Og han ble da en stor internasjonal kunstner. En av de dyreste provins snart, det er han jo ikke da. Men så man bygde et senter. Bør ikke det bygges? Da så folk kommer inn og flest mulig for anledning å komme inn og se. Vi hadde diskusjon om den kunsten som ble værende i Bergen vel, til han Vel Brynnesen han heter, som samlet så mye. Masse kunst som alle burde få lov å se på.
0: Ja.
3: Hun sa ikke, vi skulle snakke om kunst, og så kom hun inn på det i kvelden. Men og da ville Jølsing han plassere et sånt besøkssenter på andre siden av vattnet. Kan hende det var for raskt tenkt, ja.
0: Men Astrup, han maler jo egentlig bare ett bilde. Det bildet er fra Jølster, og det holder han jo på med hele livet. Mm. Det er liksom ett tema hele tiden. Så jeg tror kanskje at han ville gjøre seg best i Jølster. Litt artig å se, ja, det er fjellet, og det kjenner vi der. Der har vi det.
3: Det kan hende.
0: Og at folk har gått av å reise på en pilgrimstur for å oppleve et kunstverk, det tror jeg nok så. De får jo med seg andre ting også enn kunst når de reiser til Jølster. De får med seg naturen, og de kan jo treffe noen folk der, så de ikke ellers vil treffe på de fine galleriene.
1: Ja.
0: De er noen trend som mausoleum, det er jo nesten ikke folk, sant?
1: Ja, det ville sikkert være mest lettvint å ha et sånt senter ved siden av Astrup-tunet, slik at den kunne gå først der, og så gå over i det der galleriet der, og så se mest mulig. Skoleklasse for eksempel, så ville det sikkert være greiest og mest praktisk. Men så er det spørsmål, skal en gjøre nok inngrep i selve tunet der? Jeg er ikke så sikker på.
3: Jeg er deg som mener at der han var, det skal han beholde, det skal han bevare og sånt, det var når han var der, for vandre, der han vandret.
1: Ja.
3: Men det er min mening.
1: Ja.
3: Så får jeg nå se.
1: Det behøver ikke å ha det så langt så ut på Kjøsnesen, men ned med vattnet der, og kanskje legge...
3: Da er det noe tomt nok i Jølstad. Ja, hvis jeg skaffer penger, så tror jeg det er etter å ordne at det er tomt. Ja,
1: det er noe... Jeg er enig, for jeg spør Jølstad Løpere, skal vi komme opp og plassere?
3: Ja, stikker de til deg. Det skulle gå fint. Jeg fikk jo se båten her før i gamle dager,
1: ja.
3: Når de kom, så gjør litt gjengjeldelse.
2: En bagatell å plassere Astrup-tunet, synes jeg. Det gjør vi på et blom.
3: Det gjør vi på et blom.
1: Vi skal hjelpe til, hvis det blir mødde.
3: Ja.
0: Men det er et annet ting også med meninger, så ble jo klargjort noe. Det var den høringen med stat og kirke. Så var vi jo utsatt for, fra toppen, et veldig press om at vi da skulle gå for løsrivelse. Og så kommer da, skal vi si, høringen, så er det et stort flertall for at vi skal opprettholde den kirke som vi har. Men der har jo liksom vært et veldig press, sånn som jeg opplever det, i alle fall fra toppen i kirke, hva vi da skal, i alle fall i vårt bispedømme, hva vi da skal mene. Ja, så de som har hatt andre meninger, de er jo omtrent bakstreverske og... Så jeg synes det var litt sånn befriende at den har kontakt med grasrota, i hvert fall, det synes jeg.
2: Ja, men alt skal liksom forandres i dag for forandringens skyld. Det er ikke så nøye om det...
0: De skal ta i alt, og så gjøre en liten vri på det.
2: Ja, for dette, da
0: har vi... Det er akkurat så bikkja, sant, så går og skal markere seg, og... Ja.
3: Jeg blir så... På en måte leie meg når folk sier, nei, nå må vi tenke nytt, Kara, eller nå må vi tenke nytt. Nå spør sørene, alt vi har tenkt før, gale da.
1: Ikke nødvendigvis, men det er sannsynligvis ikke nytt.
3: Du må tenke nytt.
1: Ja, jeg er egentlig litt glad i akkurat denne seiemåten, for at, at hvis jeg skal være ærlig, så jeg er ikke sikker på om jeg har tenkt en ny tanke hele mitt liv.
2: Ja, men du er for sent.
1: Ja, ja, det er klart,
0: Chance. Det var vel kanskje litt nytt.
1: Ja, ja, men hvis vi for eksempel skal få årbok til for Nordfjord til å gå inn i framtiden økonomisk, så må vi tenke nytt. Det er bare et lite eksempel, men tenker vi tradisjonelt, så går ikke det.
0: Ja, da må neste årbok i drapsaker i Nordfjord. Da, da
3: ja, det er ikke det jeg må tenke nytt. Det skal være så radikalisert at det er helt nye tanker. Da skal alt
1: ja, men det blir ikke nytt når det blir utsett for press, meningspress.
3: Ja, kanskje det blir mer nytt da, for da kanskje det hinner man begynner å tenke seg om. Ja. Ikke snakke om å tenke nytt, du skal alltid ha tankene med deg og tenke fremover og se og være med på utviklingen. Men det er nå, nå skal vi plutselig tenke nytt.
1: Hva har du kanskje tenke i et så viktig spørsmål? Så,
0: vi har fått, det fikk jo alle menighetsrådene også, de fikk utdelt fasit fra bispedømmerådet, de har uttalt, og da skulle de liksom...
1: De skulle skamme seg.
0: Det,
3: det er noe rett at vi fikk, men det var ikke alt vi krysset på.
1: Nei.
3: Ja,
1: men hvorfor
3: hadde meningen?
1: Får en sånn meny da?
3: Nej, du vet att det är vanligt. Jag huskar en herre eller en ordförare också sa en gång att visst har sitter en i ett departement eller en plats så får den en glimrande tanke. Detta må genomföra. Och så skriver han ner och så skriver han ett brev till alla landets kommuner, 455 eller vad vi har. Ja. Något sånt. Får ett brev om en reform så handlar det på ut.
1: Ja.
3: Så får ordföraren eller formanskapskontoret det och så blir utredningar och så ska det i formanskap i kommunstyret. Ska det gå? Tänk hur många hundrade möten ska det vara det här?
1: Mm.
3: Och när han svarar inkomna, då har han alltså sagt att den här tanken var inte så god likväl. Så jag trodde att det går alltid på skarja.
1: Ja. Det är inte nog långa tid jag har haft i kommunstyret här, det var en liten period, tänker jag. Men det var alltså en tid snack om att sända nya representanter på kurs. För att sig skulle få grej på hur sig skulle uppföra sig och uppträ i kommunstyrelsesalen. Jag har inte hört maten på töjs. Ska inte det bara något igen av det personliga och ska in i samma form av hela bunten?
3: Det var ju det vanliga i den tiden.
1: Ja, då kan vi nästan, då kan vi nästan låta det vara.
3: Ja, det var nog talemåtarna.
1: Ja.
3: Det skulle bli så mycket bättre. Skulle de betala stolen, vet du. Hur ska nog det?
1: Ja.
3: Vad hjälper att rejsa sig upp? Nej, det är rätt.
2: Fint ska det vara.
1: Fint ska det vara. Det är lika bäst att det engelska systemet.
3: Det är släst nog.
1: Ja, det syns jag är trivligt.
0: Det är mer underhållande.
1: Ja, det säger ifrån det de menar. Och visst är det en som inte har riktigt med sig buar dig. Det kunde vi gjort dock.
3: Jag vet inte. Men tillbaka till det här, vi höll på och vi kom till England. Det är inte den bästa platsen.
1: Nej, vi kom på vind.
3: Vi är nog. Men vi höll på med det här med meningar. Och jag vill inte släppa det helt. Det sista har varit många år. Så snackade man om att dräpa bygdedyra. Man dräpa bygdedyra. Och då spör man sig, kan jag bygdedyra och hur ser det ut? Är det någon här som har sett det?
2: Nej, och jag vill väldigt gärna veta det, så jag vet vad jag ska leta och vad jag ska passa mig för. Alltså, byggde dyr det här nu. Ja, om vi dräper dyr, då känner väl dyr varme då?
3: Jag syns på en måte det här så negativt ut. Att jag måste säga att det är ett byggde dyr. Varför säger jag att det är ett byggde dyr som vi dräper?
0: Bygde dyr, det är väl omtrent janteloven det. Och ja. Jag tror det finns det minst lika av mycket i byn så på bygda alltså. Men du ska inte tro att du är något.
3: Nej, men
1: ja, det må vara något detta må vara ett fenomen som går lös på sjöle. Hvis vi med höst tänker vi så ska vi säga äkta norrmän. Det så här så är komna är självklart lika äkta men har en annan färg. Det är inte slek. Bygde dyr går inte lös på dig.
3: Nej.
1: Nej.
0: Ja, men jeg tror nog bygdedyr är en sån uppfinnelse från de stora byarna kulturradikalare så liksom så aldrig har varit så jag har varit på bygda. Det är lite sån Dyr, jeg tror det er bygda først og fremst så, omtalt negativt på den måten.
2: Jeg tror ikke jeg ville ha brukt dette ordet før jeg så om det stod i ordbøkene.
1: Nei, det gjør det helt sikkert ikke.
3: Jeg har en følelse at det er noe som ikke tør å henge bjølja på katten.
1: Ja.
3: Og så bruker jeg ordet bygde dyr i stedet, så da må vi ta de. I stedet for å ha mot det å si sånn som det er, og så bruker jeg det som en sånn jargong. Og det er omtrent så når du er ute, og så er det et eller annet, og så spør jeg... Ja, det er deg sa det. Og da kjenner jeg deg. Det er deg.
1: Ja.
3: Og så spør jeg, hvem er deg?
1: Ja, hvem er den kvannen?
3: Og da sier jeg, det er degene som har makta i verden. Ja, det er ikke politikere. Nei. Det er deg sier, og deg har sagt.
1: Ja, det var en kvann som sa dette der.
2: Ja, da er det eneste betydende med at i realiteten så er vi noen småbygde dyr hele gjengen da.
3: Nei. Ja,
1: det nei. Fra tid til annen takligvis, Maria.
2: Vi hører til deg og alle sa.
1: Ja.
2: For det, altså når du skal fortelle historie, så ikke du er sikker på om det er sant.
1: Ja.
2: Da sier du at det sa deg. Men er hun veldig god og har respons, da tenkte jeg.
1: Da tenkte jeg.
2: Altså de trensene en skiløper vinner, da vinner jeg og taper han, så dette skulle ikke han gjort mot meg. Nei. Og gått i mål som nummer fem. Så kanskje det viser bygde dyr, Jon Bjørn?
3: Det er mulig det at vi er det.
2: Nei, vi ikke vi er enige med alle de som ikke er enige med oss.
3: Ja, enige og enige. Du skal ikke være enige med alle. Men du må gjerne være uenige.
2: Ja, men da er
3: vi... Vi kan være fikkert uenige, men vi kan ha respekt for andre for det.
1: Men du vet, jeg tror det ligger en innebygd mekanisme i oss som gjerne vil at... Ja, vi vil at andre skal... tro og tenke omtrent slik som vi gjør selv, da blir vi tryggere. I religiøs sammenheng så er det jo slik at til flere som slutter seg til en tro til tryggere kjenner en seg. For det er flere tenker på samme måten. Og det blir vel i politisk sammenheng også, det en seg kjenner godt. Han sa dette når så og så mange stemmer Fremskrittspartiet, så kanskje de takker feil. Selvfølgelig kan det det, og så videre. Men der er noe menneskelig i dette her.
2: Ja, men altså...
1: Hvis jeg har tenkt en tonje og hine kommer og slakter, så blir jeg litt forbannet.
2: Ja, men du ser at sånn som jeg og Jon Bjørn, vi kan jo krangle veldig mye. Og så kan vi være enige, altså vi er ikke uvenner.
1: Nei.
2: Men hvis vi krangler og ikke blir enige, da blir vi plutselig sånne bygde dyr.
1: Ja.
2: For da vet ikke jeg bøye meg for hans tonje, han vil ikke bøye seg for min tonje, og vi er ikke enige om noe.
1: Ja.
2: Og jeg har selvfølgelig rett, og han har feil, og det tenker han nå. Da begynner vi å se på hverandre sånn.
0: Men kan ikke bygde dyr være også nok, så vi liksom skremmer hverandre med at vi har ikke lyst til å være forsiktig. Stek deg, vær forsiktig, for ellers er du en tyl. Lever litt forsiktig.
2: Ja, men jeg har
0: ikke... Ikke det litt der også, da?
3: Jeg vet ikke
0: det. At vi har ikke lyst til å få det der stemplet på oss, bygde dyr, og så er vi enda litt mer forsiktige og litt mer tilbakeholdet.
3: Jeg snakket så mye om dette her før. Jeg vet ikke det. Nei, jeg tror ikke det, for at da jeg vokste opp, da snakket vi om at den og den var en original, uten at vi helt forstod egentlig hva hederstitel vedkommende var i ferd med å få seg.
1: Ja, jeg sier ikke mange igjen av oss.
3: Nei, jeg er ikke mange igjen av oss. Jeg er ikke det, men nå bruker jeg ikke det uttrykket.
0: Det er verneverdig.
3: Hva er det så originale i dag?
1: Det er omtrent ingen. Det er A4, sånn som vi vinner på i sted.
2: Og så jeg på A3.
1: A3 var Maria, ja.
3: Nei, du vet at de forsvant jo på, med media og TV-en og alt. Og,
1: ja.
2: Nei, men altså det som jeg mener for sagt på en måte, det er at det bygde dyret. Det bruker vi kanskje i den sammenheng som jeg ikke får trumfe gjennom det jeg vil. Eller at de er enige med meg, da er det liksom, da skulle jeg på bygdedyret som arbeider imot meg.
1: Mm.
2: Jeg har ikke låst eller sett noe bygdedyr, ikke har jeg låst om det heller. Hva det står her, Jon?
3: Nei, jeg ser det med av og til, ja.
1: Men det er sånne anonyme greier.
3: Det er sånne anonyme greier.
1: Ja, og det kan dukke opp i alle saker. For eksempel flere jeg kjenner som har sagt om, eller hatt mening om trivselshagen, og så er det så negative. De er så negative til alt dette der, at det knapt de tør å si det til meg. Men utover så er det helt anonymt. Det ligger og maurer skal ødelegge alt den prøver å få til. Jeg kan selvfølgelig mene hvem vil om trivselsarbeid, men kan jeg si det rett ut? I stedet for å ligge og krølle seg inn under.
3: Men det er bare det også som er med, hvis de sier rett ut som du sier. Ja. Hva ble jeg møtt med da? Jo, må ikke du være så negativ.
1: Ja.
3: Og det er noe styggdom både her og der, at hvis folk åpner seg og sier hva de mener med sak, og ikke er enige med, så er det negative. Da er det negative.
1: Ja, men det selv er jo negative også som driver å underminere alt.
3: Ikke nødvendigvis for det om en ikke er enig i trivselsarbeid. Han behøver ikke være negativ til trivselsarbeid for det, fordi om han vil spørre hva er verdien av det.
1: Ja.
3: Var det mye bare til de som stod før de fortalte ja. Ja, hvor stor verdi det var, så han forstod det og slapp å gå rundt og være så negativ.
1: Ja. Ja, ja.
3: I stedet for å få ut piggene, så sier han at nei, nå er du negativ.
1: Ja.
0: Ja, det er noe bedre holdt på å si med folk som gir uttrykk for det negative og setter ord på det og sier derfor, enn denne, jeg er skeptisk. Det er markstjelende det, altså. Skeptisk, nei, jeg er skeptisk. Derfor er jeg imot det. Det går an å føre en diskusjon, men det er da ulne. Jeg er skeptisk.
1: Ja, jeg betveler de.
2: Litt å være negativ, det er i hvert fall en gang det er positivt å være negativ.
3: Og det er?
2: Når du har tenkt pirke.
1: Tenkt pirke?
3: Så lenge skutene kan gå.
2: Da er du negativ.
3: Den tar vi og kjører i gang med.
1: Den tar vi, ja.